0: کم چې په 1900 په 2000 سوارله سکې د ضربې عزب عملیات په وخت باندې د ګلانو کیمپ ته پکتیا ته خوستا وروختی وو او چې د هغه ځای په پاکستان حمله نه کیږي. پاکستان وسوم د دوی خلاف ایسس یا داعش د حربې په توګه کاروي او دغه شان خبره ورته خبره چې دا څنګه ساپیسی وکړه نه پرون نه بل ورځې پکړ کې ځپلې صوبا بلوچستان کې مولانا فضل الرحمان کړې وه. دغه ټکی داو چې ستاسو نه په بڼو کې تاڼه ونیوه, ستاسو نه پوځي قلاګانې ونیوې او هغه وی جړاله راځي چې کم کم زی در لوګړ نه موس کړه واغه ټپه نه وایم خیر دی هغه یو ټپه مویلې وه. خټک صاحب, پاکستان نو په مرګرو ملتونو کې پرون ولې فریاد کوو چې افغانستان د دې خلاف د ترهګرۍ د مرکز په توګه کارول کیږي؟
1: پوری دا چکه مې خبرې وشولې, ما په خیال دا ټولې سنه سره د پوری حقیقت باندې مبني دي. دا مې حقیقت دی چې پاکستان کې داعش شته دی, دا مې حقیقت دی چې پاکستان کې ٹی ٹی پی هم شته دی, دا هم یو حقیقت دی چې په افغانستان کې دا ملګرو ملتونو په وینا سورلس مختلف قسم تا ڈلے موجود دی چې کم نړۍ ترخدرې غړي چې سو پر پاکستان کې دا داعش موجودگی دا یا مراکز دی. نو دا خبره کې دې شي ساده پر درسته ام ویده کته زه هغه معلومات ته لرم چې کم دمو دا ملګری لدی چې چا په تفصیل لا خبر هم کړل خو زه دا ضرور وایم چې ګوري کم ځنه چې لوګي کیږي التا اور او دا نړۍ دہا کا ہے وہ دونوں خبر بو کو چہ کم دا وقت طالبان سره نزدې غړل کی نو په دا وخت کې په نړۍ کې کا یو ہے وا دې چې چا طالبان سره ډېر خې او نزدې اړي کې دی هغه روس دی. روس وای هغه ووري روس ته طرفه خوند نه پوره دا نو ویل شولو چې دا دې مراکز ټوټل پاکستان کې دی. دویما په ملګرو ملتونو کې پاکستان چې هر سوي پاکستان خو دریس لري هغه به همیشه وای نو په هغه باندې کزو ډېر خبرې هم کوم هغه ته فائدہ نشته دی. فائدہ دا دی خبر دا چې نور سو وای زما او تاسو وینا هم یقینا چې څه وزن لري خو دې نه زیات وزن هغه خبرې لري چې کم ځکه هغه خلک دا خبرې کوي چې چا تعلق نه د پاکستان سره دی نه د افغانستان سره دی. او هغه وای تاسو د ملګرو ملتونو کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تقاریر خبره وکړله زه دته ډېر زیات اهمیت ځکه نه ورکوم چې دا ګوري دا یو علاقائي سیاست دی. تاسو ته به همیشه په دو غونډو کې هغه علاقائي سیاست ښکاري لہذا په دې باندې خو ما په خیال دا یو بحث طلب مې موضوع نه ده ولې چې هندوستان نه تاسو دا ایکسپیکټ کوئ چې هغه به چېرته پاکستان په باره کې ښه مثبت خبرو کیا پاکستان نه تاسو دا تم لری چې پاکستان به هندوستان په باره کې نو هغه به مکه فتنه تل خواره جو فتنه تل هندوستان او دا خبره به تاسو اوري هم د کشانت هندوستان نه خبره هغه مهمه دي چې کم څه کې په نړۍ مختلفو ځایونو کې چې کم د مختلفو طریقو سره ریسرچ کار کیږي او چې په کم بنیاد باندې هغه رپورټونه شایع کیږي او کم په بنیاد باندې طالبان ما سوای د روس او د سنٹرل ایشیا یو سو هیوادونو نه علاوه او د چکم عرب هیوادونو دی هغه نه علاوه ډیرو دیاتو کې هیڅ اوکې منیم نه بلکې پریک دیم نه د طالبانو سلویخت لیډران نن هم د ملګرو ملتونو تور فهرست کې دي. ولې دي؟ وجه څه ده؟ آیا دا ټول ترخګر دي زمانه دی خیال بیا ولې دي؟ وجه دا ده چې دې ترخګرو سره ملو دي دی پناه ورکړې ده. دا زه نه وایم دا ملګرو ملتونو رپورټونه دي. آیا پا افغانستان کے یا پاکستان کے یا ہندوستان کے چ سوک ہم ددے مخالفت کئی یا دفاع کی خبر کوی اگئی چرتا دے پا جواب کے سر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرے دے چرتا دا کو خودلی دی دا ضرور شوی دی چ تاسو گوری چ سمودا اول واشنگٹن پوسٹ کی خبر شائع شو انویسٹیگیٹو رپورٹو واشنگٹن پوسٹ پاکستان اخبار نہ دے دا دا افغانستان اخبار دے اگر سو ناوا اگر وینا داوا چ پاکستان کے جو سمرا بریدون شوی دی هغه کې اکثر وسله چې کم استعمال شوې ده هغه د امریکې وه چې کم امریکې په افغانستان کې پریښه وه. اوس پاکستان څه وایي؟ پاکستان دا وایي چې طالبان چې کم پاکستان به د بریدونه کوي هغه کې هغه وسله استعمالیږي چې کم امریکایانو ته پریښه وه. آیا په دې دریس کې څه وزن شته دی یا که تاسو دا کمپیر کوي په هغه بنیاد باندې چې یاره بارډر شته دی؟ یعنی زه دې خبرې سره بالکل اتفاق کوم چې پاکستان ډېر زیات سیکیورټي فیلیورز دي. مولانا فضل الرحمان بالکل درسته خبره کوي چې تاسو په افغانستان باندې کا ګوته اوچتوي جایزه خبره بم کوي خو ډېر خلک به په تاسو ګوته ځکه اوچتوي چې تاسو خپل کور محفوظ نه کړلو. نو هغه خبره کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ټیک ده.

0: نو خټک صاحب نو خټک صاحب بل بل بل بل پختره تاسو سره کوم خټک صاحب د دې پروګرام وخت کم پاتې دی پرون چې کم نور موضوع شي هغه ته تراتل غواړم خو بل پختره تاسو سره کوم یو خو دا خټک صاحب تاسو ول خو زمانه خو تاسو زیات کار کړی دی پاکستانیانو هندستانیانو خیر دی بل باندې د ګلونوم پاشری دی کلنا کله تا ته یاد نه دي چې په هغه 1987 او اته ایم کې ډیکټیټر یو لک چې دی هغه په جیپور کرکټ سټیډیم کې کرکټ کتل او دا کرکټ ڈپلومیسی بکیدا او دا یو بل ته به تګ را تک کو خبر لا یو بل قصه ده تاسو چې اوس تاسو وایئ چې پاکستان خاوره چې دا روسم ذکر مو کو نور مو مثال هم ورکړل او زه داسې نه وایم ملګری ملتونو هم داسې وش پک نیم زر وسله والا دشته ده پاکستان هم پر یاد کوي خو پاکستان چې دی په جواب کې څه کوي آیا دا مسله حلوی لګیا دا ملګری ملتونو خو چې کم رپورٹ مونږ ته لکه پرون د انټونیو ګوتریش رپورٹ دی هغه خو په تر اوسه پورې دی یو ترهګر نوم نه دی پکې هغه ست چې په افغانستان کې د پاکستان په حملو کې وجل شوی ترهګر هغه ویل دي عام وګړي 358 عام وګړي وجل شوی دي په روختون حمله شوی ده په پوندون حمله شوی ده په بازارونو حمله شوی دي نو پاکستان د عام خلک وای چې وجدي هلته آیا دې سره دا مسله پاکستان حلول شي
1: بالکل نشي حلول زه دې پالیسي سخت مخالفه مې ګونیری صاحب دا ګوري دا پاکستان کې د تاسو انګریزي کوي نی جوک ریاکشن یعنی چې تا په کور دننه ناکام شولې ګوري دا چې کله مولانا صاحب وایي چې بنو کې دننه تانی ونی ولې نو دا خو د شرم خبره چا ده پر ده دا خو د پاکستان خپل چې کم سکیورټی فورسز یې هغه ده پر ده استخباراتي ادارو ده پر ده چې ته نورو باندې ګوته اوچتوي کې دې شي چې ته ډېرې خبرې جایز هم کوي خپل خپل کور خو درست کړه نو دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د طرفه چې کم دا بمبار شوی دی چې کم نتیجه تر اوسه پورې هیڅ هم نه ده شوی عام خلک پکې غریبانه شهیدان شوی دي بالکل غلطه پالیسی ده واحد لاره چې کم دوړ هیوادونو ترمنځ ده هغه دادا چې د خبرو اترو د لارا ګوري دا پولې پتړل شوی دي تقریبا هوا تم میاشتې وشولې کاروبار بندې دوړو طرف ته چې کم تاجران دي هغه تباه شول کاروبار تباه شولو عام خلکو روزګار ختم شولو چې کم دوړو طرف ته خلک دي ګوري دوړو هیوادونو مېس کې که حکومتونو ترمنځ اړیکې ښې نه وي دوړو هیوادونو ترمنځ همیشه نه اړیکې داسې پاتې شوي دي چې یو بل ته اړتیا ضرور لري نو هغه هر څه ټوله رابطه بند شولې نو هغه کې بالکل پاکستان دې پالیسې هیڅ فائدہ نشته دی او زما نه دی خیال چې دې په نتیجه کې به ډېر لوی بدلون هم راشي بدلون به صرف هغه صورت کې راځي چې هغه ګامونه چې کم پاکستان طالبان نه غواړي مکه ګامونه خپل کور کې واخلي خپل کور دې محفوظه کی او بیا هغه سره داسې تګلاره جوړه کی چې کم د بارډر مینجمنت دې هغه زیات ښه شي او هلته کې ډېر کارونه کې دي شو هغه د پاره خبره ترې
0: پکا ز په دې نور موضوعات خبره کوم خو لږ شي مخکې په اسلام آباد کې طاهر خان صاحب چې خبریال دی هغه ویل چې په پاک پېښور کې چې کوم افغان کونسل جنرل دی محب الله حافظ محب الله وایي چې هغه پاکستانی چې کوم ټرکونه وو په اکتوبر د میاشتنه چې کوم په افغانستان کې کېل شوي وو هغه ته د بیرته تګ اجازه ورکړې ده تاسو د تجارت خبرو کړو د هغې سره تړلې خبرې مو ویلو زه اغلی کړوخیل بیبي او صاحب صاحب نه په دې باندې نظر اخلم چې د دوی په اند باندې دا مسئلہ دا حل طرف تتلو امکان کبھی نو سنگا اب بیا د اقتصاد په موضوع باندې اخر ابراہ کی خبر کو اگلے کڑو خیل دا پاکستان او ہندوستان جگڑ پر نئے شوا اصل مرکز سے دے گا افغانستان دے او پاکستان ہم افغانستان باندې کوي او هندستان هم د پاکستان او وسلي طالبانو ترمنځ وسلي جنجال څنګه ختمې دي شي تاسو کوم حل لاره دی ورکو خودل غواړي
2: چې په پاکستان کې فوج او بارات له د بهرني سیاست د جوړولو او د تطبیق نه لاس واخیست څه فکر کومه چې د موضوع لپاره د حل لاره پیدا کېدای شي ځکه چې فوج خو فقط مغزور پیږي هغوی نه په انساني اړیکو باندې باور لري نه په تجارتي اړیکو باندې باور لري نه په فرهنګي اړیکو باندې باور لري دوی لګیا دي ټول ورځ که تجارت هم هغه مثلا یو نظامی وسیله یا ټوله جوړ کړی ده که هره مسله دوی همیشه له زور نه کار اخلي نو زه فکر کوم چې د فوج ناکامي په پاکستان کې دی د پاکستان د خوندیتوب دپاره نه تنها چې پاکستان یې خوندي نه که پاکستان ته ډېرې صدمه ورسوله او پاکستان یې بلا په منطقه کې له نورو ننګونو سره مخکې که هغه له هند سره دی که هغه له افغانستان سره ده یوازې داسې په همدغه فوج له پښتنو سره یا د بلوچانو سره انساني برخود ولري او دغه غختنه او مشروع غختنه ته واګو نسله کې دي کوفرنس په یوه باندې مته نو کته کدی له دغه مسائل نه نیابتي ګروپونو له کارول نه لاس واخله لار پیدا شي غیر دغه فکر کوم اخو طالب دی جوړ ک طالب د افغانستان تر ولې کې وسم لګي نه پرې دی ولې نه پرې دی ځکه چې شای طالب نور ازین غوښتن ته واګ نه نیسي دل پر چې طالب کنټرول کوي کی چې صرف یو بهانه ده اته یو مشه غواړي چې افغانستان بمبار کړي افغانستان وځپي افغانستان انزوا کوي دا چې چې پیسر په هانا دا د فوج پالیسی ده چې د منطقي او د پاکستان په ګټه
0: او صاحب سب تاسو وختي نظر ماته یاد دی چې د داعش مستونزه چې دا کس حل شین طالبانو حسون زمان کې دی شي تاسو کوم بل د دینه پرته دا څه فکر کوي چې وسنه وزه کې دا څه کوم سفارتکاری یا ډیپلوماسي کې دی شي یا کوم نمنځدار پیدا کې دی شي دوه تر منځ ته او تر خواله کم شي ما سره چون کې وخت کمیږي زه غواړم په دې بشري مرستو باندې به د اخر برخه باندې باسو کو یو دقیقه کې جواب راکول شي
3: خو ما چې کومه یادونه وکړه د پاکستان د اوسني د پاکستان د حکومت او د طالبانو د چارواکو یو اوسني نظام ترمنځ د جوړجاړي یا د سولې د امکان خبره ما وکړه په دغه شرط باندې په ټوله کې تر څو چې پاکستان خپل اساسي پالیسي ته تغیر ورنکړي چې دا وي او پالیسي په سلور ستنو ولاړه ده تل به پاکستان کې سیاسي اقدام د فور په مستقیم او یا غیر مستقیم واکې وي دوی مدد چې په افغانستان کې هغه یو تحت الحمایه نظام غواړي لکه د جمهور کشمیر او د چاوي ورته آزاد کشمیر او دا افغانان هیڅ کله نه مانی تر څو چې دوی د پالیسی ته تغیر ورنکړي زه فکر نه کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دایمي سوله او ثبات او د ورورولۍ په بنیاد باندې د متقابل احترام په بنیاد باندې تعامل شي اړیکې پاتې شي او د تعلیم نظام وي یا آینده کې د هغې نه مخکې وروسته نور نظامونه راځي یا سیاسي مشارکت یا تغیر راځي
0: ها اغلی کلو خلوی بیتا سره ته بیا یو وار راګر زما دا د ملګرو ملتونو غونډې په ورځ باندې د اټانو کوټری ځانګړی رپورت شې دی کې چې کومه ډېری غټ فکر مندې دي هغه د خزو په سر کې مونږ باسو کو اغه نه د نړیوالو مرستو فکر مندې دي افغانستان ته 1.5 بلیونز یا 1.1 میلیارډ ډالر حاجت ته یوازې 4 لسلنه ورکړی شوې دي 200 سلويخ ملیون خواوشا ورکړی شوې دي او 1.9 میلیون کسان چې دي هغه د بشري مرستو یا د خوراکي توکو ارزښت لري پرون د ملګرو ملتونو د غونډې په اخر کې چې کمپلیکړه اعلان شوی وایي خبره شوی و غدا و چې د نړیواله همکارۍ په دوام باندې ټینګار کوو نو دی غونډ کې ناس خنډیوال هیوادونو نړیوال مشران بو نو د دې معنی سره شو چې نړیواله همکارۍ باندې باید ټینګار وکړي شو د امرستي وکړي شي دی ګویا د دې وروسته به کوم میټینګ کوي د هیوادونو ته به چې مرستي سي واکې یو نامه چې د خپل کار بندوي لګمون پوه کوي چې د کول سو واړي پیسې په کار دي حاجت ته سوار لسلنه ورکړي شي دي او پرون غونډ وشو نو روس پس کیږي
2: په افغانستان کې بشري بحران او شتراسه بلې ولګ ډېر زیاته ده او د فود سکیورټي مسله په افغانستان کې یا مسلکت غذایی موضوع ډېر جدي خاطر روان ده حتی یو تقریبا تر 5 میلیونه کسان هغه صفحې ته نږدې چې د قحطي صفحې ته داخله شي او دا یو ستر ناورین ده او په دې کې به انسانان تلف کیږي او ډېر په ارام شکل به مري او څوک به غاړه هم نه اوري نو معلوم ده چې افغانستان په بین‌المللي سطح باندې په قوي لابیګری نه ورته کیږي اسناد دنیا ته نه ارائه کیږي او افغانستان یو ډېر اسی پذیره موږ دی نه تنها سه مثلا دومره وختونه په جګړو وځپه دی د طالبانو سختریز پالیسي د لاسه زیاتره ممالک خپله هغه مرستندوی ادارې په افغانستان کې وتړلې افغانستان انزوا ته تللی اته دی اقلیمی بدلون هم په افغانستان باندې ډېر یو منفي تاثیر او اغیزه کړې همدارنګه دوه ملکونه مثلا هغه مهاجرین چې هلته میشت او هغه په زور رالیږلي وضعیت واقعا بد رقم بحران ته تللی دی نو معلوم ده دنیا نه انامه په قوت باندې د افغانستان لپاره په یو شدت باندې چې لابي کړی و واقعا د اندېښنې وړ دی ځکه چې تاسو صرف مغدی یو 1.2 میلیونه کسان وویلي دا د قحطي صفحې ته داخلېدل دا به یو زنګ خطرې د نړۍ دپاره بیا د دې کنټرول کول یا مدیریت کول به ډېر اسان
0: سمه ده نو زما مقصد هم دا و چې دا نړۍ چې دا شینکی بی دما مقصد دا تاسو نه ورما تاسو نه زغوارم تاسو دا خبره پوره کوي خو یو ټکی رانه ووري او به خځه وخت ورکوما دا تاسو زمنګ زړونه جاړي چې کله موږ په سودان کې په سومالیا کې په ایتوپیا کې دا ماشومان په دې ساراګانو کې دا غوچ جیوی نو یعنی دا نړۍ دا غواړي چې دا وشي په افغانستان کې هله بمرستي ورلګي یعنی زما مطلب دا چې دا نړۍ اولنده دا کنډا پرون برتانیا فرانس شتمن ټای لګولي خلک ناشته چې همکارۍ ته ضرورت دی ملګری ملتونه وایي دومره پیسو ته جاتي یو شریه و بلین پکار دی او جاز می ونلی د ټرک می ونلی د مرسته می ونلی د پیسې نه دی ور روانه طالبان ظلم کوي نړۍ کیسه افغانستان سره په دې زما غوښتل ته څلګ من سم پوکای
2: یا خو دنیا په دنیا کې مسله ډېر زیات دی او خصوصا دغه تحمیل شوې جګړې نړۍ هم لږ سره په اقتصادي لحاظ ډېر ټکنې شوې ده او شاید افغانستان په دې لپاره لومړیتوب نه لري دا یو مسله ده بدومه چې افغانستان هغه درې مملکتو سره جدي یو پابلرین ته ضرورت لري درې مملکتو کې یو افغانستان دی تاسو د څو ملکو نومونه واخسه که هغه سومالیا شو که یمن شو که افغانستان واقعا په یو بد حالت کې ده مشکل څه دی یو خو افغانستان رسمي نمایندان نه لري په لو قوت او شدت باندې چې هغه اسناد باید ارائه شي نو متاسفانه یوناماس هم څوک په دې شکل همکاري نه کوي چې هغه واقعا ټول اسناد داسې راجمع سي تر څو پورې هلته ورانیسي او بل دا چې هغه څوک چې مثلا افغانان چې بیرون هم دي د هغوی هم مختلف دریځونه مختلف مسایل مطرح کوي که موږ واقعا دغه بشري ناورین موضوع ټول افغانان چې د باندې دیاسپورا سیاسي نه مدني فعالین دي ټول دا موضوع جدي نیولی شاید چې دنیا اندازه توجه کوي چې دا موضوع واقعا جدي ده په زمن کې د فعلي حاکمیت کوم نماینده هم نشته دی نو زه فکر کوم چې افغانستان هغه واقعي خیرخوا یا قوي غږ نه لري چې د افغانستان لپاره دا خبر راپورته کړي چې د دنیا توجه راولوي او هغه منفي اثرات چې له همدغه ناورین نه به دنیا او منطقه هم متاثره کېږي په هغو باندې دنیا پوهکي ځکه چې هرڅومه چې ولږه په افغانستان کې دوام وکړي دا خو خپل جرایم پورته ځي کېدای شي ځوانان مثلا په تروسي ګروپونه باندونه کې شامل سي غیر قانوني مهاجرتونه سي چې دا خپله نړۍ ننګوي نو زه فکر کوم چې یو قوي لابي نشته رسمي او غیر رسمي او یو واحد پایام نشو په سمون کې د طالبانو د سختريزي پالیسي د افغانستان انزوا ته بوله او د دې د رقم بهانه پیدا کوي چې هغه مرستندوی اداري فکر کوي چې دوی سره باید نور کومه کو نشي او دوی ته غوږ نیسي
0: سمه ده ډیره مهرباني صاحب سه تاسو په اند باندې دا رپورټونه خو قوي دي مهم دي او دا په کوم تاسو په خپل د انسټیټیوټ به شریک وای تاسو په دې پروسس او په طریقه پوهای چې دا رپورټونه څنګه تیاریږي او ضرورت هم ده خو د دې کې موږ ملګرو ملتونو نه نړۍ نه ګیله کوو یا ورته خواس کوو یا ور په تنقید کوو په دې پروګرامونو کې لیدل کیږي د مشرانو زور ما خپل طالبانو زموري سره جوړیږي په دې حالاتو کې هغه موږ هم داسې کنکریټ یا مهم قوي پلان یا کوم منصوبه وینو په افغانستان کې چې هغه د راتلونکو بشري ناورین د خوارزواکۍ او خوراکونو د ویانو د نورو ستونزو د کمولو لپاره کوم عملی ګامونه اخلي تاسو مطمئن یې
3: نه متاسفانه نه دوی هیڅ پالیسی نه لري نه طویل مدته پالیسی لري نه د لنډ مهال لپاره او نه د منځ مهال لپاره او متاسفانه هغه پروژې چې د جمهوري نظام په وخت کې هغه منظور شوي وي د بیلګې په توګه کلو خیل صاحب چا دا ونه وکړله د اقلیم د بدلون په اړه باندې چې افغانستان د نړۍ په یو هېوادونو کې دی چې هغه د اقلیم د بدلون له امله زیات متضرر کیږي او د دریم لویو ادارو نړیوال بانک د اسیا کیتی بانک او گرین کلائمټ چینج دوی په 100 میلیون ډالر پروژې منزور کړې د افغانستان د لپاره متاسفانه طالبانونه توانیدل چې هغه پروژې چې منزور شوې ده یې پیسې ترلاسه کړي دا غوړي دارو لاندیس کړو چې دا دوی ماده دي دا پیسې د غیر دولتي ادارو لپاره په افغانستان کې ولګي مصرف کړي متاسفانه طالبانو دا ونه منله هغه پیسې چې د افغانستان کومه اسټ شو چې هغه رسول کسیز ابورته ورکل شوی دی او په سویس کې په بانک کې خوده شوی دی چې هغه اوس په 100 میلیون ډالر نه فهم کړی هغه ملانډیس کړو چې دوی ماده دي چې په اساسي مسایل چې په افغانستان کې خصوص د بیلګې په توګه ربیرته راستنې شو مهاجرو لپاره د وضعیت لپاره د هغوی د صحت او تعلیم لپاره او د استپانات ټول د راتوی مازه چې دا مصرف کی متاسفانه طالبانو دې ته مثبت خبرګون نه خو دلته خپل هم کوم پالیسی نه لري مرنړیوال مشروعیت هم نه لري چې خپل غږ پورته کی نو دا منطول دی لامل شي چې افغانستان او وخت په وخت د نور انزوا په طرف باندې زی او د دوی منتظر کی یام ولس هم په اقتصادي لحاظ باندې هم د خپل بدلون د وجنا هم د مهاجرینو دراستنې د وجنا او هم د امریکای درایلو جی
0: خټک سے بس یو نیم منٹ پاتې کیږي زه ور بیا تکراروم او دا د زړه کې دنه مې د وینې کرخ جوړېږي چې دا خبره تکراروم او خو زه کوم پروګرام د کوربه په توګه خپل ایموشنز یې قابو ساتم اړتیا هم منګل د سودان جنوبي سودان ایتوپیا کانګو چې کله ذکر کو دا ډېر دردونکي ذکر دی خو د کلم داسې پچا عمران ولی څنګه په غو راغلي دا ډېره بد راغلي دا او علتونه درې دي غټ وشکالی دا غربت ته د خلکو سی واقع دل دي او وایلنس یا جګړې دي غشن کم و بیش حالت افغانستان کی دی نڑے ولی دی تپ انتظار رچے آغشن حالت جوڑ شی علا بدا افغانانو کومکو کی خٹک سے دا پا ملگرو ملتنو کی دا کم قسم پالیٹکس تھی یا کم قسم بلاکس یا پلانز دی چی آگا راشی غنڈی ہو کی خبر آپ عمل کے نلی دل کی گی یو منٹ کی گئی یو نیم کی جواب راکا ہو رہا شی زیاد نزیاد دو منٹ کے
1: پوری ہمیشہ دا پارا چکلا شکڑی مخیط رازی نو حق دا پارا استاستا پارٹنرز پکاری یعنی تاسو ته داسې حکومت پکار دی چې چا سره تاسو ښه کار کولی شئ خبرې اترې کولی شئ نو یو حکومت چې کوم نړۍ نه مني نو هغې د وجې نه یو ډېر لوی مسله ده دویمه د افغانستان اقتصاد د نړیوال اقتصاد نه بالکل منقطع ده هغه سره هېڅ تعلق نشته دی هغه جوړولو دپاره هم یو سیاسي تګلاره پکار ده یعنی افغانستان کې دننه چې څو پورې سیاسي بدلون نه راځي هغه پورې ما نه دی خیال چې د افغانستان اقتصاد نړیوال اقتصاد سره دوباره ملاوي دی شي یوازې په امداد باندې د افغانستان مسلې نشي حل کېدی هلته لوږه نشي ختمې دی هلته خلکو ته نوکری پکار دي کروندګر ته اوبو پکار دي ډیمونه پکار دي دې دپاره یقینا طالبان سره کار هم کوي دا دی کې څه شک نشته دی خو آیا دا کافی دی بالکل کافی نه دی او د آخري خبره ہمیشہ دا پارا گوری چھ کم جمہوری حکومتوں نے آگئی ہر چاہتا ہوا ہے چھ دا ستون زیدی دا کموالے دے دے دا پارا مونگتا کار کو دمرا برستا ہوا رو طالبان دا طرف ہے تروسہ پر لوگے باندے یو رپورٹ کم اس کمانے دے قتلے چھ کم زی کہ آگئی دا ہوائی چھ پسمک دا حقیقت دے نڑے سے ہوائی آگا یو خبر دا مونگ در تا دا ہوائی چھ دلتا کے حالات دمرا خراب دی مونگا اڑتیا لرو برستے تا دا سے رپورٹ ہم نے در آگلے نو حکومت ہم دا وقت خپل ځان دا دے یعنی اگر جوگا نہ گڑی چے دے ضرورت نشتا دے آگے خیال دا دے چے چونکہ آگے گیڑے مڑی دی عام افغان کا لوگ مری نو کہ دی شے چے او سو خلق کو دڑا خپکی گی خو باقی ماتا پالیسے کے نخکاری نو چے سو پر پا افغانستان کے دن بدنو نہیں را گلے سو پر افغانستان یو ځل بیا نړیوال رورولے برخه نه جوړی شوی سو پر افغانستان اقتصاد نړیوال اقتصاد سره دوباره نوی ملو شوی ما ته دا ستونزه ښکاری دا چې کم سره لګ ډیر امداد زی دا داسې دی لکه تاسو برم پټی کوی چا کټ چولو تاسو لاړ شي بینډیج وغیرہ پیولو کوی
0: دا حل نه دی محترم خټک صاحب محترم خٹک صاحب جہانگیر خٹک صاحب خلیل صاپے صاحب او اغلے خورجان سب پخوانے سے بری شن کے کڑو خیل بھی ڈیرا منر چ پروگرام کے مقدہ اخرا کڑا مہربانی ہم داود الروز اس پڑھنا عزر رحمان بزر ہیں پا محبا

د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان لا هم له مشکلاتو، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی. د دغو ستونزو د هواري لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره همکاري اړینه ده. دی هم ولیدي د غونډې په وخت د ښځو او د جنکو د حقونو موضوع هم د بحث لاندې راغلې وه. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې میلیونه افغانۍ جنکۍ لا هم رسمي زده کړې نه لري. همدارنګه د افغانستان اقتصادي وضعیت او د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان د ثبات او سیمه ییز امنیت ترمنځ اړیکې هم مهمې بللې دي. غونډې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي د ماموریت په دوام او تمدید هم ټینګار کړی دی.

0: سلیم شیز رحمان بدره ام داس پړنه ده نن پخپرونه کې په دې موضوع باس کوو خو لمړی د همکار روح الله منیازی رپورت.
1: ټوله کیسه له دغه ځایه شروع کیږي. هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف غړي د خزو په نیولو لاس پورې کوي او لسګونه خزه ته حجاب نه لرلو په تور نیسي. د طالبانو دغه کار په وړاندې ځایي خلک غوسه کیږي. الحمدلله کنن د هرات ښار جبرائیل سیمه کې یو شمیر اوسیدونکو دغه ولایت کې د ښځو نیولو په ضد اعتراض لپاره سړکونو ته راووتل. طالبانو د دغه اعتراض مخنیوي لپاره د اعتراض کوونکو ځپلو ته مخه کړه. ځایي خلک وایي چې طالبانو د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره په خلکو ډزې کړې دي. په تصویرونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر اعتراض کوونکي ژوبل دي او په سړک هم وینه لیدل کیږي. د معلوماتو له مخې د طالبانو په ډزو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. هرات کې د ښځو نیونه په کور دننه او بهر له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. په همدې حال کې تیره ورځ ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه ناسته کې افغانستان کې د بشری سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو ناسته کې یادونه وشوه چې د طالبانو له لورې د ښځو پر کار، تعلیم او ټولنیز ژوند بندیزونه د نړیوالې اندېښنې سبب شوي دي. د ناسته کې د چین استازي وویل چې طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ناسته کې یو شمیر هیوادونو له طالبانو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې د ښځو پر وړاندې له ځپونکو تګلارو لاس واخلي او د ښځو پر وړاندې دې لګیدلې بندیزونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
2: مدام پرزیدنت، داوټس دټ الاو می
1: د بشری حقوقو ترڅنګ د نجونو زده کړې، پراخې اقتصادي ننګونې، د کډوالو بیرته ستنېدل، وسلوالې ډلې او د افغانستان راتلونکي نور هغه موضوعات وجه د ملګرو ملتونو ناسته کې پرې اندېښنه وښودل شوه. خو به کتل شي چې دغه غوښتنو، نیوکو او اندېښنو ته طالبان کوم ځواب ورکوي. رحلمین یزای، لندن.
0: یو وار بیا سړي مشه مهم موضوع ده او په دې د ملمنو سره باس کو زموږ سره ملګری کیږي پخوانی افغان سفیر شنکی کړو خیل، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر خلیل صابه او د نړیوالو چارو شنونکي جانګر خټک. درې وړو محترم ملمنو ته په خیر علیکم سړي مشه. په دې پروګرام کې موږ کوشش کوو چې د امنیت په موضوع باندې چې د پاکستان او هندوستان د مشرانو ترمنځ پرم په ملګرو ملتونو کې کم جنجال کې د افغانستان میدان جنگ لیدل کېده د دواړو په دې باسو کو د خزو د جنکو تعلیم او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د اوچا یا یونام نمائندګۍ باندې زب بلکې د هرات موضوع زموږ په رپورټ کې خود الفلاح هغه ځای شروع کما. په دې پرونی غونډه کې شین کړو خیل بیبي ملګرو ملتونو یو شمیر امنیتي شورا هیوادونو او خپل ملګرو ملتونو یو ډېر غټه فکرمندې ښودلې ده. اتفاقا هم پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځانګړی رپورټ هم چاپ شوی دی او په کې د ښځو د ظالم د حقونو باندې ډېر فکرمندې ښودلې ده. دا زموږ په رپورټ کې خود الفلاح چې د هرات په جبرائیل خاریه کې د خزو باندې جبر کیږي، نیول کیږي. دا سي معلومه ده هرات جبرائیل خار ته اسرائیل یا اسرائیل علی السلام را کوشي بي بي. دا سره واندی تاسو معلومات تر لاسه کړی دی ولی طالبان په خزو د خپل خوخي ژوند تیرول ته نه پریږدي او د تاسو خبرګون سره دی په خو تاسو مو ته ګوره.
3: سلامونه درنه وای تاسو ته محترم ملمنو ته او د دې پروګرام لیدونکو او اوریدونکو ته معلوم ده پرونی وضعیت چې په خزو باندې راوستل شو په دې معنی چې ګویا هغوی هغه مطلوب حجاب چې په طالبانو د خوښې وو هغه دوی نه وو اغوستی په دې شکل توجیه کړ چې معلوم ده اول خو مهم هم دا ده چې حجاب او د ستر عورت ترمنځ باید توپیر قایل شي. په اسلام کې ستر عورت راغله هغه ځینې چې باید میرمنې په ځینې شرایطو کې هغه په اسلام پټ وساتي. ځکه چې د دوی د خواکه حجاب هغه افغاني برقه ده چې هغه سره افغانستان پرې مربوط نه ده، خو په افغانانو باندې تحمیل شوی یا چادر نماز په نوم باندې یو لوی اوږد ټکری ده چې ورته تاسو بد ماسک هم وتړئ. الان سی په ټولو مذاهبو کې د مخ پټېدل نه دی راغلی، مخ عورت نه دی، لاسونه عورت نه دی، او همدارنګه په اسلام کې هیڅ د حجاب دا رقم یو ځانګړی حجاب نه دی تعریف شوی چې دا د اسلام لپاره مطلوب دی او کسی دغه رنګ یا په دغه شکل باندې واغوندي. حضرت پیغمبر په ټولو فتوحاتو کې هیڅ کلم د خلکو په لباس باندې نیوکه نه ده کړې، بلکې دا هم روایت شوی چې حضرت پیغمبر هغه مېرمنې چې د حج مراسمو ته تللې او نقاب یې وهلې او لاسونو باندې لاسونه یې پټ کړي وي، یعنې د سکشې اغوستې وي، ورته وایي چې موږ خود مملوس کې لاسونه. شاید هدف به همدا و چې په راتلونکي کې له دین یو غلطه استفاده ونه شي او دا په امت باندې دا تحمیل نه شي. یعنی زه فکر کوم چې د طالبانو حکم غلط برداشت یا نادرست برداشت یا اعتقاد په هغه روایتو کړی باندې چې ځینې کسانو په ځینې مذاهبو کې ډېر په افراطي شکل دې ته اشاره کړې او دوی کوشش هم کوي چې هغه په افغان ولس باندې تحمیل کړي. الان سه افغانه ښځه همیشه محجبه وه او پرون چې ګرفتاره شوي دي هم محجبه وي، چې زه فکر کوم چې دا یو غلط برداشت له اسلام او دوم دا چې له خپل قدرت نه غلطه ګټه اخیستل او د کورنۍ پر د چا مور د چا خور د چا میرمن په دې باندې حمله کول، له لاسه نیول، په موټر کې اچول. زه فکر کوم چې دا یو تېروتنه او یو اشتباه یې وکړه چې هم اسلام لپاره یو یو ظلم یا جفا ده چې په دې شکل یې معرفي کړي افغانان ته اوږدلی ده او همدارنګه د خپل حاکمیت لپاره هم دوی صدمه رسوي.
0: مننه راسره وسه نورې پښتنې بم در لرمه د بدی موضوع نور باسم کو. محترم خلیل صافی صاحب ډیره مهرباني چې موږ سره ملګری شوی یې. پرون په ملګرو ملتونو کې په دې ډیرو موضوعاتو ترڅنګ دا موضوع ډیره مهمه وه، د ښځو سره چلن ناوړه، پاغو باندې جبر کول. ملګرو ملتونو ځانګړي اساس ځانګړي رپورټ کې خو دوه غټ موضوعات چې دي پاغې کې بدی باندې وکړو، چې جزایی قانون د ښځو په ضد او د حجاب مقررات چې دي په دې باندې هم په دغه ورځ باندې په هرات کې د ښځو خلاف یو قسم لا عملیات کې دل په سړک باندې وحل کې دي، نیول کې دي او ظلم زیاتې ورسره کېده. د پدې ورځ د طالبانو دا چلند سپ پیغام ورکور غواړي دنیا ته، تاسو څه فکر کوئ؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته درنو ملمنو محترم اولیدونکو اوریدونکو ته. طالبانو د ملګرو ملتونو سره د مذاکراتو په جریان کې هغه هیئت چې د ملګرو ملتونو نه د مرستیالۍ د بشر په حقوقو په څانګه کې د مرستیالۍ د سرمنشي د مرستیالۍ په مشرۍ کې راغلی و، دوهې ته د طالبانو د واکمن واک ته د رسېدو تر مخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی یونام رئیس او د بشر د حقوقو مشر هم په مجلسونو کې موجوده وه. د طالبانو هیئت د شیخ شهابالدین دلاور په مشرۍ باندې په وخت کې په مذاکراتو کې چې خپل هم موجود و، دوی په دې توګه د ښځو حقوق تعریفول چې ښځې کولی شي چې په ټولو لوړو تحصیلاتو د دکتورا پورې دوی لاسرسی ولري، تجارتو کې، په سیاست کې برخه واخلي، د پارلمان وزیت ترلاسه کړي، او د حجاب په اړه باندې دوی ویل چې لکه څنګه چې هغه لیکلو خیر صاحب تشریح کړه، چون طالبان حنفي فقه ته پابند دي او په افغانستان کې حنفي فقه مروجه او تنفیز ده، نو د حنفي فقه له مخې دوی ویل چې د میرمنو مخ چې دی لاسونه تر مړوند پورې او پښې تر دې بچکیو پورې دا چې دا په حجاب کې نه راځي. خزه کولای شي چې اته صدر اعظم اوسیږي، د پارلمان رئیس اوسیږي، وزیر اوسیږي، فقط امامت کبرا یا د ولسمشری یا د دوی په اصطلاح د امیر المؤمنین نشي کېدای په مسجد کې د نارینه امامت نشي کولای. او چون د خزو عاطفه او ترحم زیات دی، نو په دې خاطر باندې خزه کولای شي چې د سترې محکمې رئیس اوسی، قاضي اوسی، خو یوازې په دوی په حدود او قصاصو کې چون دوی عاطفه زیاته د دوی حکم نشي کولای. نو اوس چې ګورو په عمل کې تیرو 15 کالو رئیس دا هر څه
0: زمنګا میلما فکر کوم کیمرا لګو خوځیدا بیا براشي زمنګ سر براشي کیمرا خوځیدلی د خیر د مشکل لشته دي او منګه په ممکنه توګه د هغونو زما کو پښتنه دا و چې و طالبانو خو په مذاکراتو کې دغه شان ویلی و تر سو پورې صافې سبرازی خټک سپ ز دانور موضوعات چې په دې ورسره خبره کو د ملګرو ملتونو د یوش پر هیوادونو چین هم پکې شامل و، برتانیا هم پکې شامل و، فرانس هم پکې شامل شامل وو او دغلطه د اوچا او د یونام نمائندګي وو د ټول تمرکز چې دی په یو شمیر موضوعات ترڅنګ غټه موضوع چې د خزو سره طالبانو ځانګړی چلن وو دا د جزایی قانون په موضوع باندې فکرمندې خودل کې دی دا فکرمندې په ملګرو ملتونو کې خودل کېدو مانس صدا دوی کوم فشار ور اچي په طالبانو کندا کوم مقصد عملی د دې کوم ستر لاس کې دی چې دینه یی دی په دی باندې غوند کوي هر څلور میاشتې دا خبره کوي نو دی مقصد سوي چې دی باندې یوازې فکر باندې خای کنه دینه شاته پرته س کوټلې ګامونو مغسل امکان لري
5: ډیر مننه په دې رسېتا ستو درنو ملنونو ته کتن کو ته ډیر سلامونه بشک چې دا غوند کوي ریپورت راځي او تقریبا هر درو څلور میاشتو کې ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې نی غلطه کې د افغانستان چکم را روان کڑکیش دے التا چکم بشری حقوق و حال دے چکم دا بشری مرست و حال دے پہاگ باد رپورٹ راضی او ما پا خیال ہر دل پکے سر ڈرامائی خبر نہیں اور نہ د پر نتیجہ کے سر لو اقدام اغستلے کی گی خودے پر نتیجہ کے دو کارونا ضرور کی گی یو دا چے نڑے افغانستان ہیر کی یعنی گوری عراق کا ایران امریکہ اسرائیل دای په مس کې جګړې او جنگ او هغه د وجه نه افغانستان خلکو هیر کړی دی یو خدای چې دی غونډه کې نړۍ ته یو دل بیا یادګرنه ورکړل شي چې دلته یو هیواد داسې هم شته دی چې کم یو مشکل وخت تیریږي هغلته کې یو داسې حکومت دی چې کم په نړۍ کې ما سوای د روس نه یو هیواد هم نه مني او په هغلته کې داسې حاکمان دي چې چا په خلاف خلک اوس احتجاجونه کوي او په هغه باندې هر قسم ته تورونه لګي نو چې کم تاسو کا یو ورستو سو رپورټونو جاچ واخلې نو تاسو به همیشه دا یو درې څلور شیزونه به همیشه ښکاری یو دا چې بشري حقوقو چې کم دی هغه نه سرغړونه چې کم دی هغه بار بار کیږي لګیا دی بشري حقوقو حالات ټک نه دي دویم په افغانستان خاوره ترخګرو موجودګي دا هر دل د خبره کیږي دی پیرامو شولا دریم دا افغانانو ستونزه یعنی هغه عام افغان چې هغه ښځه وي سړی وي ماشوم وي ځوان وي بوډا وي هغه چې کم یو مشکل وخت ته تیریږي هلته کې دا خوراک کمواله هغلته کې غربت هغلته کې دا بنیادی انساني ضرورتو کمواله دا هغه شیزونه دي چې هغه په کوته کېږي او بیا دا هم منل کېږي چې نړۍ هر څه وایي خو په دې باندې څه کول نشي ما سوای د یو خبرې نه چې طالبانو ته نه په ملګرو ملتونو کې مستقل چوکۍ ورکړل کېږي نه هغه څوک مني خو ورسره یو شیز باندې ټینګار کېږي او تاسو ګوري په دې رپورٹ کې او دلته چې کومه غونډه وشوله هغه تک هم په دې باندې کافی ټینګار وشوله هغه دا چې طالبانو سره انګیجمنٹ پکار دی یعنی هغه سره کته تعلق زکه ټک نه دی چې دا خبره یوازې د افغان طالبانو نه ده دا خبره د عام افغان ده هغه افغان چې کم ده برستو ته اړتیا لري هغه افغان چې کم د وخت یو مشکل وخت ته تیریږي په خصوصي توګه ښځې جنکه یعنی تاسو وګورئ چې پوره یو جنریشن یعنی تاسو دا پنځم کال دی چې شپږم نه پس ماشومان سکول ته نشي تللی نو تاسو وګورئ چې تقریبا دا هر یو کلاس چې کم دی بنیادي توګه باندې هغه یو جنریشن دی او هغه چې کم دی هغه په تعلیم کې وروسته پاتې شولو سمودا اول دا د کملګرو ملتونو یو رپورٹ راغلی او چې کم کې دا وینا وا چې چونکې طالبانو په حکومت کې راتو نه پس په افغانستان کې د ښځو چې کم کردار دی په حکومت کې په پټولنه کې هغه دومره کم کړل شوی دی چې د افغانستان اقتصاد ته هر کال یو ارب ډالر نقصان کیږي لګیا دی او دا زړه زور خبر یادو تقریبا یو کال اوس خو نورم زیات شوی دی نو یقینا چې دا ټول ډېر مهم دی
0: خټک صاحب زده غنور موضوعات باندې بار بار باس کوم صاحب سپتا سیم سر بیا عمل غریشی وای سس تک کې سوز اوس اس پلوتا تاسو خبره کول چې دی په نړیوالو سره د غوند په محل د خبره کړو و چې د هنپی مسلک تر مخه مذهب تر مخه دوی کول شي چې خزه هم په واقع مهم مو څوکۍ بو یاد کړل چې په واقع تر رسیدې شي یا منصب غستې شي خو په عملی بڑا ولې د ښکاری دوی وای داسي نړیوتا او کینا او پرون هم ما څنګه چې کړو مشکل به بینه پختنه کړل چې په جبرائیل خار کې لکه اسرائیل چې را کوشش وی یا اسرائیل اسلام راغلی وی یعنی ظلم جبر لیدل کېده په دغه ورځ باندې لیدل کېده په کمره شنړی دی نه پختنه کول چې مهرباني وکړي گزارو وکړي او ظلم زیاتې بن کړي نو دی وای یو شان او په عمل کې بل شان لیدل کېږي تاسو په دې کله فکر کړی دی ساس انسټیټیوټ چې داسې ودی دي اتزاد ولې دی
4: د مذاکراتو په جریان کې یعنی د 2010 کال نه وروسته بیا چې طالبان واک ته رسیده او خصوصا د امریکا سره چې دوی د 2000 کال توافقنا فروری 2000 توافقنامه لاسلیک کوله په دغه محل کې مختلفو تحقیقاتي ادارو او افغانانو د اندېښنه څرګندوله چې ګواکې طالبان د سیاسي مذاکراتو نه د خپل سیاسي مشروعیت لپاره کار اخلي او مذاکرات د یو حربي په توګه سیاسي وخت ته رسیدو لپاره استعمالوي. طالبانو په وار وار باندې په مذاکراتو کې د خبرې راټولې نو اوس یوازې د ښځو حقوق او دفاع تر ټولو ستره اساسي موضوع د ښځو ونډه په د ښځو ازادي اجتماعي ازادي سیاسي ازادي خصوصا د تعلیم او تحصیل د حق نه محرومیدل د حجاب موضوع خود دې تر څنګ طالبان چې کوم تعهدات کړي وو هغه یو هم دوی عملي نه کړو چې په هغه کې سیاسي مشارکت او د یو قانونمند نظام تنفیذ په افغانستان کې دوی ویل چې د بهراني ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې داسې یو شرعي نظام نه پراخ بنسټه شرعي نظام نافذیږي چې د هر افغان وګړي سیاسي او مدني حقوق په هغه کې تامین شي او تضمین شي وسی فنا هر څو برعکس روان دي افغانان له خپل سیاسي او مدني حقوقو نه محروم شوي دي نه یوازې زنانه بلکې نارینه هم سیاسي مشارکت وجود نه لري نو دا هر څه چې دي طالبانو فقط وخت درسیدو لپاره د مذاکراتو نه استفاده وکړه متاسفانه او هر څه د ولست خوخي د شرعي کوم احکام چې د شریعت دي دا غي په خلاف باندې روان دي افغانستان یو اساسي قانون نه لري متاسفانه یو مشروعي نظام نه لري چې نه داخلي مشروعیت لري د خلکو ملاتړ او نه هم بهرني یا نړیوال مشروعیت لري
0: ها په دغه ورو موضوع باندې باس کو زه شینکې به تاسو ولر تر ادم پر خو یو زماله پاره لګ د خبريال پتو غزل فکر مند کړم د پاکستانی چارواکو هندي چارواکو چې کوم طریقه و رویه و د یو بل سره داسې معلومه ده چې د افغانستان د بیوسو بیوزدو بیچارهګانو افغانانو لپاره رابل شي غونډه کې بنړيوال پدې باندې توعهد کوي او یو نړيوال همکارۍ لپاره به یو زمينه مساعده شي هغه ټول میډیا چې داغه ته پام چې هند څومره ظلم کوي پاکستان څومره ظلم کوي او داسې معلومه ده چې د غدواړه طاقتور هیوادونو د دې غریب هیواد نه میدان جنگ جوړ کړی وي کدا څو غره پر وسوره غړ ټکی وو مثال پتوګه دی باندې باز تفصیلی ونه چې پتیرو د پاکستان او هندستان ترمنځ جنگ په وخت د پاکستان او طالبان ترمنځ د خطو په وخت درې سوه اویا ملکی وګړي وژل شوی دي. داعش خراسان د لاوس ملته موجود ده قسم ملا یعقوب چې مسکو کې دا وکړې ونشته دي ملګري ملتونو وشته دي 228 د درو وهلو پیښې په تیرو دوه میاشتو کې ثبت شوي دي. د مې د لومړۍ نیټې د 19 اپریل دیرشمې او بخای د د فروری د لومړۍ نیټې د 19 اپریل دیرشمې پورې 228 پیښې ثبت شوې دي. پر ماشومانو نږدې 300 جدي سرغړونې شوې دي چې پکې اویو نه زیاتې ماشومان چې لکه هم شامل دي. وجنې خپل سره نیونې او شکنجې دوام لري. د حجاب مقررات سخت شوي دي. جایزي قانون د ښځو پر ضد تاوتریخوالی مشروع کوي. پر رسنیو دوامداره بندیزونه موجود دي. بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی او تر ټولو خطرناک ترین شی چې کم شوی دی هغه دا دی چې په روان کال کې یوازې 14% بودیجه چې کوم افغانستان ته باید ورکړل شوی وي په نړیوال ډګر باندې د همکاریو 1.9 بلین یا میلیارډ 1.7 بلین ډالر چې ورکول کېده پکې یوازې 200 میلیونه ډالر افغانستان ته ورسېدلی دي. نور څه نشته. تاجکستان لګیا دی په زور باندې افغانان چې د کډوال شي دی وګواسي. دا ټولې خبرې نن د نړۍ پام ورته نشته دي او د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې کوم جنجال پاګې باس کېده دا د هندستان پاکستان تاسو خو سفیر پاتې شوی په نړیوال ډګر باندې موږ پوه کوي په دا قسم ځینو کې د یو بل خلاف دا سټیج استعمال اور غواړي کم چې د افغانستان لپاره جوړ شوی دی. دا د افغانانو دوستان دي دواړه
3: کړي د امنیت شورا غونډه وی یا عمومي جلسه د سازمان ملل یا نور بین المللي پلیټ فارمونه چې وی ملکونه همیشه د خپل دریز نه دفاع کوي یا توجیه کوي او د خپل ګټو لپاره دوی مسائل راپورته کوي چې پرون ناسه کې هم تاسو کې کتلې ویروسي خپل خبره کوله چین خپل خبره کوله انګلستان خپل وکړه لین هر ملک د هر ملک لپاره خپل اندېښنې په یو شکل هغوی احصار کړه. د فرانسا له غمه څوک نه دي مړه. دلته تا کوګورې د غرب او د شرق د منطقې او د غربیانو ترمنځ هم یو نوع رقابت روان ده. روسیه وایي چې دوی نما ماموریت نه باید غربیان استفاده ونه کړي. ګوري هیچا لپاره افغانستان مهمه نه ده. دوی خپله مغه اندېښنې لري یا خپل رقابتونه لري یا خپل غواړي چې یو بل محدود کړي په دغه مسایل باندې. نو اسیا غبی وسه ملکونه لکه افغانستان چې په کومه جغرافیه کې واقع ده له دې څخه استفاده کوي. او هند او پاکستان خو همیشه د خپلو ګټو لپاره تاسو ګورئ چې پاکستان تور لګوي چې ګوې دلته مثلا تورستي ګروپونه ده. تورستي ګروپونه ده پنځه کاله کې دومره پیاوړی شول دا نوی جوړ شو چې تاریخ امنیت خرابې خو دا تا په ملک جوړ شوی و که نن افغانستان ته به راغلی خو د سال خاورې نه راغلی دي. اما چون افغانستان واقعا یو رسمي نماینده نه لري چې ټول اسناد په مغه قوت باندې به ملي ټولنه سره شریکې کړي چې دا مغه فابریکې دي چې پاکستان جوړه کړې د افراطیت د خپرولو لپاره و هغه که د افغانستان خاوره نن کاروي خو تازه کسې پنځه کاله خو مخکې همدغه د ناټو ملکونه هم فیزیکی حضور په افغانستان کې درلوده په شمول د امریکې. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې دې لپاره چې د افغانستان یو رسمي نماینده چې ټول اسنادو ته لاسرسی ولري او په مغه قوت هلته استفاده وکړي هغه لاسته نه لري. او تاسو وکتل چې بیا هند هم د اسلامي مسایل مطرح کوه چې په مثلا د روژې میاشت کې تاسو بمبار کړه دومره خلک او مسلې او تاسو خپله ناکام یاستئ. د هغوی لپاره د یو بل ماتول د یو بل محکومول مهمه دي. افغانستان ورته مهمه نه ده. مطلب دا که افغانستان واقعا انزوا ته سي لکه سي تللی لال شي یا فراموش شي نو بیا هم د نیابتي جګړې لپاره به یو مسونه ځای وي چې دوی به خپل هغه رقابتونه مخته بیا یو قرباني به افغانان کیږي.
0: محترم صاحب صاحب تاسو موږ په اول شي دا د هند د پاکستان دا دری څومره قوي دی چې په پاکستان وای پرون هم ډیر په تفصیل سره وویل چې په افغانستان کې وسلوال دي دوه ټکی یادول فتنه الخوارج یعنی ٹی ٹی پی ته وایي او فتنه الهندوستان او په دې باندې هند ګوتنې و چې هغه د افغانستان خاوره دا وخت لګیا دی د یو مورچې په توګه د یو سنگر په توګه د پاکستان خلاف کاروي او ٹی ٹی پی ملګرتیا چې د وسته په تحریکې طالبان افغانستان کوي او دا جنجال جوړ شوی د هند نه دی هند په لم سبا نه دی هر څه کوي. افغانستان کې دا د ملګرو ملتونو هم دا رپورٹ نه دی رد کړی د شپږ زر رجات وسلواله غیادی د پاکستان دا فریاد په ملګرو ملتونو کې کېدو نور څه فکر کوي په افغانستان به اوس فشار سي واقعي تر هغه یا تر هغه ډلو د مخنیوي لپاره
4: امونیری سره موږ تاسو دغه سیمې اوسیدونکو موږ تاسو په دې حقایقو خو پوهیږو د پیل نه د ټي ټي پی ایجاد یا تشکیل دا وخت چې دا ابتکار په اړه د 1990 په منځ کې چې د مولانا صوفی محمد په مشرۍ باندې په سوات او باجوړو په دغه سیمو کې د تحریک نفاذ شریعت محمدي په نامه باندې یو تحریک پیل شو. بالاخره د پاکستان حکومت هغې سره هوکړې ته ورسېدو په هغه سیمو کې نسبي شرعي نظام نافذ شو. بیا د امریکا په افغانستان حمله وکړه او صوفي محمد او ډله یې په خپله د 10,000 کسانو سره ایسای ولیږله افغانستان ته. او بیا د اغېنه وروسته په 2000 کې ټي ټي پي ایس ای جوړ کړلو په خپله جنرال شجاع پاشا د جوړ کړو دغه ټي ټي پي او د مشرف په وخت کې. او بیا کله چې په دې باندې په 2014 کال کې دوی نظامی عملیات شروع کړل دوی تیتو پارک شو سي د پاکستان مختلفو سیمو ته لاړل مشرانی او سجنګجواني د افغانستان سیمو ته دوی ولېږل. په افغانستان کې دوی موجود و دا د طالبانو نه پخوا موږ تاسو ولیدل چې مولانا فضل الله د دوی مشر په کونړ کې ووژل شو. نور مشران یې هم مولانا فقیر محمد په افغانستان کې دستګیر شوي او د جمهوري نظام په وخت کې چې حکومت غوښته د افغانستان د ملا برادر اخوند سره یې تبادله کړي خو پاکستان بیا دا تبادله ونه منله. د ټي ټي پي موضوع چې دا تړلې ده ټي ټي پي خو د القاعده حضور د القاعده مشران په کوم ځای کې وو؟ په پاکستان کې وو. اسامه بن لادن په بټاباد کې ونه وژل شو. ایمن زواهری شل کاله په پاکستان کې وو چې کله بیا افغانستان ته دوی راغله پاکستان هغه راولېږو او هغه بیا بېرته سیاحي ته هغوی معلومات هم ورکړه او هغوی ووتل. اوس ستون اصلي دا چې موضوع اصلي ټي ټي پی نه دا اصلي موضوع داعش دا داعش خراسان داعش خراسان د تاریخ د جمهوریت نظام د سقوط نه د یوې مشت مخکي د دوی مشرتابه او د دوی د کمان او کنټرول سنټرونه چې د لشکری طیبه او جماعت او دعوه د پاکستان د دوی په همکاري باندې پاکستان ته منتقل شو دوه نیم زره جنگجویان د دوی چې د سقوط پر ورځ 15 د اگست
0: خو ملګری ملت
4: اجازه راکړه او داعش په افغانستان کې موجودیت لري خو موجودیت د دوی کمرنګ دی او کم حملات چې په مسکو ایران او په نورو ځایونو کې تنظیم شوی دا ثابته شوی دغه هیوادونو استخبارات او علمي تحقیقات او نړیوالو ادارو ثابته کړی چې دا د پاکستان نه تنظیم شوی دی او طالبان دا ادعا لري او دا تر ډیره حده حقیقت لري مونږ هم په دې باندې سړینې کړی چې د داعش خراسان مراکز د هغوی د تمویل سرچینې او د هغوی مشرتابه په پاکستان کې ده او دوی د ایسای سره اړیکې لري نو دا یو اساسي وجه ده چې طالبان نه غواړي چې ټي ټي پی کنټرول کی ټي ټي پی خو په پاکستان کې د دوی اکثریت موجود دی د دوی خو پاکستان په خپل یو حمله کې هم نه د ټي ټي پی مشران او وجل د طالبانو په وقمنه کې نه د دوی کوم مرکز او وجل او ټول بیگونه خلک دوی وجل شهیدان کړل نو اصلي ستونزه دا ده تر څو چې د داعش خراسان موضوع حل نشي ټي ټي پی موضوع نه حل کی یو دغه یو ډیره پیچلی موضوع ده دا یو لوی لوبه ده چې پاکستان روانه کړی ده او لکه مخکې چې دوی به د نړۍ سره دوګونو لوبې کول اوس هم هغه دوګونی او درېګونی لوبې کوي نړۍ په دوی باندې نور اعتبار نه کوي او دا د روسانو چینایانو ایرانیانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو کومه د ښکېلتیا زیاته او د طالبانو سره تعامل چې دی دوی په دې حقیقت پوهېږي چې دغه لوبه کې پاکستان داخل دی او هغوی د پاکستان نه ورخوا نور لاسونه هم په دې کې داخل بولي خو مرکزیت د دوی دا ثابته ده ټولې نړۍ ته او د دوی دغه استخباراتي ادارو ته او تحقیقاتي نړیوالو معتبرو ادارو ته چې دغه د دوی مرکز چې دی اوس په پاکستان
0: پاکستان کے پتے رمیاش کے دمئی پہ میاش کے یو سل اتمی شام لوگ امنیتی عسکر و عام خلکو شپک پکې ځانمرګي بریدونه شوې دي نن سهار هم شپک امنیتی عسکر سلور عام کسان پرون نبرد په سواد کې وجل شوې دي طالبانو جمهوریت هغه سیدا خو په پاکستان کې کېدونکو پیښې داسې ټکي وره تر څو پورې د داعش مسله نه وی حل شوې د ټي ټي پی مسله نه شل کېده سمانا څنګه
4: تاسو ته حقایق من هیڅ یو شنن کې او به طرف د سولې د فعال چې د امنیت او سولې سره یو بل سره تړلی دی ما زما دا مسله کوم دی په دې
0: او موږ د نزان په صاحب سیف د نزان په وو زما بل پښتنه په دې خاطر و چې د نور وزاحت ته وکي
4: ٹی ٹی پی د ٹی ٹی پی خو د شل زر نه پاکستان دا خو غلطه ده چې د شپږ زر غړي لري شل زر جنگیالي لري او دوی اکثره برخه چې دا په پاکستان کې ده په افغانستان کې هغه پاکستانیان دي چې دوی په ٹی ٹی پی باندې متهم کی او هغه د دوی د عملیاتو د وجه نه چې دوی د ٹی ٹی پی په نامه باندې د ترهګری سره د جګړې په نامه باندې 2014 کې اول لس کې او بیا تر اوسه پورې دوی وخت په وخت عملیات کوي او دغه خلک دغه پښتنو سیمې یا قبایلي سیمې چې موږ تاسو ورته ویل یا فاټه دوی په اصطلاح باندې د اقتدار تصرف کړی قبضه کړلې په دغه خلک مهاجر شوی دی افغانستان ته سراغلی دی یو تعداد خلک دغه مهاجرین چې د پاکستان د فوج د ظلمونو نه راغلي دي په دې کې ټي ټي پی نشته دی ټي ټي پی ته په خپل په قبایلی سیمو کې په پښتنو په سیمو کې اته دوی د کراچۍ او لاهور پورې غځېدلې دي نو عملیات ټي ټي پی کوي په پاکستان کې خو په پاکستان کې کوي دا نو څنګه پاکستان د طالبانو دا موقف خو زمونږ خو ستونزې طالبانو سره په خپل ځای دي خو دا خو موږ تاسو پوهیږو چې ازغن تارم تاسو تیر کړی دی په فوج څومره تاسو غښتلی دی ټیکنالوژي تاسو څومره غښتلی ده نو څنګه دا په افغانستان نه ترهګرځي او د ډیورن فرضي کرښه کراستي او بیا دا پیښور ته وګدا په پنډي او اسلام آباد او ډیر اسماعیل خان پورې رسیږي او بیا بیرته راځي دا خو عجیبه خبره ده او ته طالب ته ویل چې موږ پر وخت له وسایل او استخبارات باندې بل زما هدف غدي نه او چې دا طالبان او ما یوازې طالبان نه ویل چې د نړۍ اکثر هیوادونه باندې او د سیمې لوی هیوادونه په دې پوهیږي چې د داعش خراسان مرکزیت قومنده او رهبری په پاکستان کې ده او پاکستان دوی تمویلي یا دوی ته او دوی د طالبانو په خلاف د یو حربي په توګه استعمالي نو ټي ټي پی چون د طالبانو د مشرتابه سره بیعت لري د طالبانو برخه ده طالبان دوی ته نه پدې فشار نه راوړي د داعش اجازه کله چې داعش موضوع پاکستان حل کینو بیا ممکن ده چې طالبان فشار راوړي په ټي ټي پی باندې د ټي ټي پی موضوع د حل لپاره بیا چانس شته
0: دا یو شرط کې دی دا یو شرط کې دیشي زیات تر اگر زم صاحب صاحب خټک صاحب صاحب صاحب هم داسې وای زمي الله مجاهد هم داسې وای متقی صاحب هم داسې وای او ځ څومره افغان دا وخت طالبان چارواکي دی غورم چې در اصل پاکستان خپل څنګه چې پرون هندستان هم ویل دي د هندستان چې کم چارواکي وو مهریش پریتم حریش پریتم حریش پریتم مستقل چارواکی دی هغه پرون دا ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ ذمہواری پر افغانستان وراچوي ٹی ٹی پی هم په پاکستان کې دا وایي چې دی ازغنتار هم لري د ټیکنالوژي هم لري څنګه ثابت سي بول دی پوز هم لري او د هغه خلق د ٹی ٹی پی په توګه معرفي کوي کوم چې په 1900 په 2014 کې د ضرب عزب عملیات په وخت باندې د ګلانو کیمپ ته پکتیا ته خوست او روختي وو او چې د هغه ځای په پاکستان حمله نه کیږي پاکستان اوس هم د دوی خلاف ایسس یا داعش د حربی په توګه کاروي او دغه شر خبره ورته خبره چې دا څنګه چې ثابت سي وکړه دا پرون نه بلورځي پکړ کې ځپلې صوبا بلوچستان کې مولانا فضل الرحمن کړي وو دا غټ کې داو چې ساسې نه په بڼو کې تاڼه ونی وو ستاسو نه پوځي قلاګانی ونی وی او هغه وی جړال راځي چې کم کم زیدر لوګړ نه موس کڼه واغه ټپه نه وایم خیر دی هغه یو ټپه مویلې وا خټک سیب پاکستان نو په مرګرو ملتونو کې پرونی ولې فریاد کوو چې افغانستان د دې خلاف د ترهګرې د مرکز په توګه کارول کیږي
5: پری دا چې کوم خبرې وشولې ما په خیال دا ټوله سنته د پرې حقیقت باندې مبني دام یو حقیقت دے چې پاکستان کے داعش تا دے دام یو حقیقت دے چې پاکستان کے ٹی ٹی پی ہمشتا دے دا ہم یو حقیقت دے چې په افغانستان کے دا ملګرو ملتونو په وینا سورلس مختلف قسم تا ڈلے موجود دی چې کم نڑے تخدر گڑی چې سو پرے پاکستان کے دا داعش موجودگی دا یا مراکز دی نو دا خبرہ کې د شي ساده پر درستان وی دا کته زه هغه معلومات ته لرم چې کم دومغه د ملګری لدی چې چا په تفصیل لا خبر هم کړل خو زه دا ضرور وایم چې ګوري کم ځنه چې لوګي

0: هم یقینا چې س وزن لري، خو دینه زیات وزن هغه خبرې لري چې کم ځکه هغه خلک دا خبرې کوي چې چا تعلق نه د پاکستان سره دی نه د افغانستان سره دی. او هغه وای تاسو د ملګرو ملتونو کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تقاریر خبره وکړله، زه دته ډېر زیات اهمیت ځکه نه ورکوم چې دا ګوري دا یو علاقایي سیاست دی. تاسو ته به همیشه په دو غونډو کې هغه علاقایي سیاست ښکاري، لہذا په دې باندې خو ما په خیال دا یو بحث طلب مې موضوع نه ده، ولې چې هندوستان نه تاسو دا ایکسپیکټ کوئ چې هغه به چېرته پاکستان په باره کې مثبت خبرو کیا پاکستان نه تاسو دا تمه لري چې پاکستان به هندوستان په باره کې، نو هغه به مکه فتنه تل خواره جو فتنه تل هندوستان او دا خبرې به تاسو اوري همدغه شان د هندوستان نه خبرې. هغه مهمې دي چې کم سے کې په نړۍ مختلفو ځایونو کې چې کم د مختلفو طریقو سره ریسرچ کار کیږي او چې په کمو بنیاد باندې هغه رپورټونه شایع کیږي او کم په بنیاد باندې طالبان ما سوای د روس او د سنټرل ایشیا او سو هیوادونو نه علاوه او د چکم عرب هیوادونو دی هغه نه علاوه ډیرو زیاتو کې هیڅ کې منیم نه بلکې پریږدي هم نه. د طالبانو سلویخت لیډران نن هم د ملګرو ملتونو تور فهرست کې دي، ولې دي وجه صدا آیا دا ټول ترخګر دي زمانه دی خیال بیا ولې دي وجه دا ده چې دوی ترخګرو سره ملو دي دوی پناه ورکړې ده. دا زه نه وایم دا ملګرو ملتونو رپورټونه دي. آیا په افغانستان کې یا پاکستان کې یا هندوستان کې چې څوک هم د دې مخالفت کوي یا دفاع کې خبره کوي هغه چرته دې په جواب کې سر انډیپینډنټ انویسټیګیټیو رپورټنګ کړی دی چرته دا ښودلې دي؟ دا ضرور شوي دي چې تاسو وګورئ چې سمو د اول واشنگټن پوسټ کې یو خبر شایع شو انویسټیګیټیو رپورټ. واشنگټن پوسټ پاکستاني اخبار نه دی، دا د افغانستان اخبار دی. هغه څه ویناوه هغه وینا دا وه چې پاکستان کې چې څومره بریدونه شوي دي هغه کې اکثر وسله چې کم استعمال شوې ده هغه د امریکې وه چې کم امریکې په افغانستان کې پریښې وه. اوس پاکستان څه وایي؟ پاکستان دا وایي چې طالبان چې کم پاکستان باندې بریدونه کوي هغه کې هغه وسله استعمالیږي چې کم امریکایانو ته پریښې وه. آیا په دې دریځ کې څه وزن شته دی؟ یا تاسو که تاسو دا کمپیر کوئ په هغه بنیاد باندې چې یاره بارډر شته دی، یعنی زه دې خبرې ته بالکل اتفاق کوم چې پاکستان ډېر زیات سیکیورټي فیلیورز دي. مولانا فضل الرحمان بالکل درسته خبره کوي چې تاسو په افغانستان باندې که ګوته اوچتوئ جایزه خبره به هم کوئ، خو ډېر خلک به په تاسو ګوته ځکه اوچتوي چې تاسو خو خپل کور محفوظ نه کړلو، نو هغه خبرې کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ټیک ده.
1: خټک صاحب د دې پروګرام وخت کم پاتې دی، پرون چې کم نور موضوع سي هغې ته تر تلل غواړم، خو یو بله پوښتنه ساسو نه کوم. یو خو دا خټک صاحب تاسو وویل خو زمانه خو تاسو زیات کار کړی دی پاکستانیانو هندوستانیانو خیر دی یو بل باندې د ګلونو پاشلی دي کله ناکله تاته یاد نه دي چې په هغه 1987 کې ډکټیټرز یو لک چې دی هغه په جیپور کرکټ اسٹیډیم کې کرکټ کتلی وو، دا کرکټ ډیپلوماسي به کېده او دا یو بل ته به تګ راتګ خبر لګه یو بله قصه ده. تاسو چې اوس تاسو وایئ چې پاکستان خاوره چې دا روس هم ذکر مو کو نور مو مثالونه هم ورکړل او زه داسې نه وایم، ملګري ملتونه هم داسې وشپږ نیم زره وسله والله دشته دی پاکستان هم پر یاد کوي، خو پاکستان چې دې په جواب کې څه کوي؟ آیا دا مسله حلوي لګیا ده؟ ملګري ملتونه خو چې کم رپورټ موږ ته لکه پرون د انتونیو ګوتریش رپورټ دی هغه خو په تر اوسه پورې د یو ترهګر نوم نه دی پکې اغاسته چې په افغانستان کې د پاکستان په حملو کې وجل شوي ترهګر هغه ویلي دي عام وګړي 378 عام وګړي وژل شوي دي، په روغتون حمله شوې ده، په پوهنتون حمله شوې ده، په بازارونو حملې شوې دي، نو پاکستان د عام خلک وایي چې وژني هلته. آیا دې سره دا مسله پاکستان حلولی شي؟
0: بالکل نشي حلولی، زه دې پالیسۍ سخت مخالف هم یم. ونیر صاحب دا ګوري دا پاکستان کې د تاسو انګریزي کوي نی جرک ریاکشن، یعنی چې ته په کور دننه ناکامه شولې. ګوري دا چې کله مولانا صاحب وایي چې بنو کې دننه تانې ونیولې، نو دا خو د شرم خبره چا دپاره ده؟ دا خو د پاکستان خپل چې کم سیکیورټي فورسز دي هغې دپاره ده، استخباراتي ادارو دپاره ده چې ته نورو باندې ګوتې اوچتوې کېدی شي چې ته ډېرې خبرې جایزه هم کوې، خو اول خپل کور خو درسته کړه. نو دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان د طرفه چې کم دا بمبار شوی دی چې کم نتیجه تر اوسه پورې هېڅ هم نه ده شوی، عام خلک پکې غریبانان شهیدان شوي دي، بالکل غلطه پالیسي ده. واحده لاره چې کم دواړو هېوادونو ترمنځ ده هغه دا ده چې د خبرو اترو د لارا ګوري دا پولې پتړل شوې دي تقریبا هوا تم میاشتې وشولې کاروبار بندې دوړو طرف ته چې

0: کم تاجران دی تباشول کاروبار تباشول عام خلق و روزگار ختم شولو چې کم دوړو طرف ته خلق دی ګوري دوړو هوا دونو مېس کې که حکومتونو ترمنځ اړیکه خې نه وي دوړو هوا دونو ترمنځ همیشه نه اړیکه داسې پاتې شوی دی چې یو یو بل ته اړتیا ضرور لري نو هغه هر څه ټولې رابطې بند شولې نو هغه کې بالکل پاکستان دې پالیسۍ هیڅ فائده هم نشته دی او زما نه دی خیال چې دې په نتیجه کې بس ډېر لوی بدلون هم راشي بدلون به صرف هغه صورت کې راځي چې هغه ګامونه چې کم پاکستان طالبان نه غواړي مکه ګامونه خپل کور کې واخلي خپل کور دې محفوظ کی او بیا هغه سره داسې تګلاره جوړه کی چې کم د بارډر مینجمنټ دې هغه زیات ښه وشي او هلته کې ډېر کارونه کېدی شي خو هغه د پاره خبره ترې
1: پکړه زه په دې نورو موضوعاتو خبره کوم خو لږه چې مخکې په اسلام آباد کې طاهر خان صاحب چې خبریال دی هغه ویل چې په پاک پېښور کې چې کوم افغان کونسل جنرل دی محب الله حافظ محب الله وایي چې هغه پاکستانی چې کوم ټرکونه وو په اکتوبر د میاشتې نه چې کوم په افغانستان کې کېل شوي وو هغو ته د بیرته تک اجازه ورکړې ده تاسو د تجارت خبرو کړو د هغې سره تړلې خبرې مو ویلو زه اغلې کړوخیل بیبي او صاحب صاحب نه په دې باندې نظر اخلم چې د دوی په اند باندې دا مسئلہ دا حل طرف تتلو امکان کبھی نو سنگا اب یا دا اقتصاد پر موضوع باندھے آخر ابراہ کی خبر کو اگلے کڑو خیل دا پاکستان اور ہندوستان جھگڑ پر نہیں چھوا اصل مرکز سے دے گا افغانستان دے اور پاکستان افغانستان بانا کبھی اور ہندوستان دا پاکستان وہ سنی طالبان ترمنز وہ سنی جنجال سنگ ختم دے شیتا سکم حل نارا دے ورکو خود رغواڑے
2: چې په پاکستان کې فوج او بارات له بهرني سیاست د جوړولو د تطبیق نه لاس واخیستل څه فکر کوم چې د موضوع لپاره د حل لاره پیدا کېدای شي ځکه چې فوج خو فقط مغزور پیږي هغوی نه په انساني اړیکو باندې باور لري نه په تجارتي اړیکو باندې باور لري نه په فرهنګي اړیکو باندې باور لري دوی لګیا دي ټوله ورځ که تجارت هم هغه مثلا یو نظامی وسیله یا ټول جوړ کړی ده که هره مسله دوی همیشه له زور نه کار اخلي نو زه فکر کوم چې د فوج ناکامي په پاکستان کې یا د پاکستان د خوندیتوب دوباره نه تنها چې پاکستان یې خوندي نه کړ پاکستان ته ډېرې صدمه ورسوله او پاکستان یې بلا په منطقه کې له نورو ننګونو سره مخ کړ هغه له هند سره دی که هغه له افغانستان سره ده It was this if I'm done a fault la la partanous ara ya de baluchan sar insani bar khud wulri aw de ghu ghtana mashru ghtana ta wa kun sala ki adi ko vas pe yulum ban met no kat kadul de ghu masal na niabati grupo no la karawal na la swah la ra pa da shi ghair de na fikr koma ko talib de jul ko talib de afghanistan rawli ka wusm la ki ni pre de wali na pre de zaki sa sha talib no ازینو غوښتن ته غواړ نه نیسي دل پر چې طالب کنټرول کې کی ټي پی صرف یو بهانه ده او دوی همیشه غواړي چې افغانستان بمبار کړي افغانستان وزپي افغانستان انزوا کوي دا ټي پی صرف بهانه ده او دا د فوج پالیسي ده چې د منطقي او د پاکستان په ګټه
1: او صاحب صاحب ساسي وخت نظر ماته یاد دی چې د داعش مستونزه چې دا کس حل شین د طالبانو حسون زمر کې دی شي تاسو کوم بل د دینه پرته دا څه فکر کوئ چې وسنه وزه کې دا څه کوم سفارتکاری یا ډیپلوماسي کې دی شي یا کوم نمنځدار پیدا کې دی شي دواړو تر منځ ته او تر خواله کم شي ما سره چون کې وخت کمیږي زه غواړم په دې بشري مرستو باندې به د اخره برخه باندې باسو کو یو دقیقې کې جواب راکول شي
3: ما چې کومه یادونه وکړه د پاکستان د اوسني د پاکستان د حکومت او د طالبانو د چارواکو یو اوسني نظام ترمنځ د جوړجاړي یا د سولې د امکان خبره ما وکړه په دغه شرط باندې په ټوله کې تر څو چې پاکستان خپل اساسي پالیسۍ ته تغییر ورنکړي چې دا وي او پالیسي په څلورو ستنو ولاړه ده تل باید پاکستان کې سیاسي اقدام د فوج په مستقیم او یا غیر مستقیم واک کې وي دویمه دا ده چې په افغانستان کې هغوی یو تحت الحمایه نظام غواړي لکه د جموں او کشمیر غوندې چې هغوی ورته آزاد کشمیر او دا افغانان هیڅ کله نه مني تر څو چې دوی د پالیسۍ ته تغییر ورنکړي زه فکر نه کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دایمي سوله او ثبات او د ورورولۍ په بنیاد باندې د متقابل احترام په بنیاد باندې تعامل شي اړیکې پاتې شي هغه که د تعلیم نظام وي یا آینده کې د هغې نه مخکې وروسته نور نظامونه راځي یا سیاسي مشارکت یا تغییر راځي
1: اغلی کلو خلوی بیتاس طرف تا بیا یو یو وار راگر زما دا د ملګرو ملتونو غونډې په ورځ باندې د انتونیو ګوتیرش ځانګړی رپورټ چې دی دې کې چې کومې ډېرې غټې فکرمندې دي هغه د ښځو په سر کې موږ باسو کو هغې نه د نړیوالو مرستو فکرمندې دي. افغانستان ته 1.2 بلیونز یا 1.2 میلیارد ډالره حاجت دی. یوازې 14% ورکړل شوي دي، 2.7 میلیونه خواوشا ورکړل شوي دي، او 1.9 میلیونه کسان چې دي هغه د بشري مرستو یا د خوراکي توکو حاجت لري. پرون د ملګرو ملتونو د غونډې په اخره کې چې کوم پریکړه اعلان شوی وه یا خبره شوې وه، هغه دا وه چې د نړیوالې همکارۍ په دوام باندې ټینګار کوو. نو دې غونډه کې ناس خو نړیوال هیوادونو نړیوال مشران وو، نو د دې معنی څه شوه چې نړیوالې همکارۍ باندې باید ټینګار وکړی شي او دا مرستې وکړی شي. دوی ګویا د دې وروسته به کوم میټینګ کوي د هیوادونو ته به چې مرستې سیوا کوي، یوناما چې دا خپل کار بندوي. لږ موږ پوه کوي چې دې کول څه غواړي، پیسې په کار دي، حاجت ته 14% ورکړی شوي دي، او پرون غونډه وشوه نو وروسته څه کېږي؟
2: په افغانستان کې بشري بحران اوج ته رسېدلی و، لږ ډېره زیاته ده، او دا د فوډ سیکورټي مسله په افغانستان کې یا مصنوعات غذایي موضوع ډېره جدي خواته روان ده. حتی یو تقریبا تر 5 میلیونه کسان هغې صفحې ته نږدې دي چې د قحطۍ صفحې ته داخله شي، او دا یو ستر ناورین ده، او په دې کې به انسانان تلف کېږي او ډېر په ارام شکل به مري او څوک به غږ هم نه اوري. نو معلوم ده چې افغانستان په بین‌المللي سطح باندې په هغه قوي لابیګري نه ورته کېږي، اسناد دنیا ته نه ارائه کېږي، او افغانستان یو ډېر آسیب پذیره ملک دی. نه تنها سه مثلا دومره وختونه په جګړو وځپه دی، د طالبانو سختریزه پالیسۍ د لاسه زیاتره ممالک خپله هغه مرستندوی ادارې په افغانستان کې وتړلې، افغانستان انزوا ته تللی، حتی د اقلیمي بدلون هم په افغانستان باندې ډېر یو منفي تاثیر یو اغیزه کړې. همدارنګه دوه ملکونه مثلا هغه مهاجرین چې هلته میشتو هغه په زور رالیږلي، وضعیت واقعا بد رقم بحران ته تللی دی. نو معلوم ده دنیا نه یوناما په هغې قوت باندې د افغانستان لپاره په یو شدت باندې چلابي کړی وه، واقعا د اندېښنې وړ دی، ځکه چې تاسو صرف مغه د 1.2 میلیونه کسانو وویلې، دا د قحطۍ صفحې ته داخلېدل دا به یو زنګ خطر د نړۍ لپاره دی. د دې کنټرول کول یو مدیریت کول به ډېر اسان
1: سمه ده. نو زما مقصد هم دا و چې دا نړۍ چې دا شنکې به زما مقصد دا تاسو نه غوړم، تاسو نه زغوارم تاسو دا خبره پوره کړئ، خو یو ټکی رانه ووره یو بخیزه وخت تر کومه. دا تاسو زمونږ زړونه جاړي چې کله موږ په سودان کې، په سومالیا کې، په ایتوپیا کې دا ماشومان په دې ساراګانو کې دا غوچ جیوی نو، یعنی دا نړۍ دا غواړي چې دا وشي په افغانستان کې الب مرستي ورلګي. یعنی زما مطلب دا چې دا نړۍ اولنده ده، کنډا، پرون برتانیا، فرانس شتمن ټای لګولي خلک ناشته چې همکاري ته ضرورت دی. ملګری ملتونه وایي دومره پیسو ته جته 1.2 بلیون پکار دي، او جاز مې ونلې د ټرک مې ونلې د مرسته مې ونلې د پیسې نه دی ور روانه. طالبان ظلم کوي، نه نړۍ کیسه افغانستان سره پدې زما غوښتل ته څلګ موږ سم پوکای.
2: یو خو د دنیا په دنیا کې مسل ډېر زیات دي، او خصوصا د تحمل شوي جګړې دنیا نړۍ هم لږ سره اقتصادي لحاظ ډېر ټکنې شوې ده، او شاید د افغانستان په ګل په لومړیتوب نه دي. دا یو مسله ده. بدوه مچ افغانستان هغه درې مملکتو سي جدي يا پابلرين ته ضرورت لري. درې مملکتو کې یو افغانستان ده، تاسو د څو ملکونو نمونه واخسته، که هغه سومالیا شو، که یمن شو، که افغانستان واقعا په یو بد حالت کې ده. مشکل څه دی؟ یو خو افغانستان رسمي نماینده نه لري په هغه قوت او شدت باندې چې هغه اسناد باید ارائه شي. نو متاسفانه یوناما هم څوک په دې شکل همکاري نه کوي چې هغه واقعا ټول اسناد داسې راجمع شي تر څو پورې هلته ورانیسي. او بل دا چې هغه څوک چې مثلا افغانان چې بیرون هم دي، د هغوی هم مختلف درجې مختلف مسایل مطرح کوي، که موږ واقعا دغه بشري ناورین موضوع ټول افغانان چې د باندې دیاسپورا سیاسي نه مدني فعالین د ټول دا موضوع جدي نیولی، شاید چې دنیا اندازه توجه کړو چې دا موضوع واقعا جدي ده. په زمن کې د فعلي حاکمیت کوم نماینده هم نشته دی، نو زه فکر کوم چې افغانستان هغه واقعي خیرخوا یا قوی غږ نه لري چې د افغانستان لپاره دا خبر راپورته کړي چې د دنیا توجه راواړوي او هغه منفي اثرات چې له همدغه ناورین نه به دنیا او منطقه هم متاثره کېږي په هغو باندې دنیا پوهکي ځکه چې هر څومره چې ولږه په افغانستان کې دوام وکړي دا خو خپل جرایم پورته ځي کېدای شي ځوانان مثلا په روسي ګروپونه بندونه کې شامله شي غیر قانوني مهاجرتونه زیات شي دا خو خپله نړۍ ننګوي نو زه فکر کوم چې یو قوي لابي نشته رسمي او غیر رسمي او یو واحد پیام نشه او په زمن کې د طالبانو دا سختریزه پالیسیا دوی افغانستان انزوا ته بولی او دوی دین دا رقم بهانه پیدا کوي چې هغه مرستندوی ادارې فکر کوي چې دوی سره باید نور کومک ونه شي او دوی ته غوږ نه نیسي.
1: سمه ده، ډېره مهرباني صاحب. صاحب تاسې په اند باندې دا رپورټونه خو قوي دي، مهم دي، او دا په کم تاسو په خپله د انسټیټیوټ به شریکه وایي تاسې په دې پروسیس او په طریقه پوهوئ چې دا رپورټونه څنګه تیارېږي او ضرورت هم دی. خو د دې کې موږ ملګرو ملتونو یا د نړۍ نه ګیله کوو یا ورته خواست کوو یا ورپه تنقید کوو په دې پروګرامونو کې لیدل کېږي د مشرانو زورمه خپله طالبانو ذمواري سره جوړېږي په دې حالاتو کې. هغو نه موږ هم داسې کنکریټ یا مهم قوي پلان یا کوم منصوبه وینو په افغانستان کې چې هغه د راتلونکي بشري ناورین د خوارځواکۍ او خوراکونو دوایانو د نورو ستونزو د کمولو لپاره کوم عملی ګامونه اخلي تاسو مطمئن یې؟
3: نه، متاسفانه نه، دوی هیڅ پالیسي نه لري، نه طویل مدته پالیسي لري، نه د لنډ مهال لپاره او نه د منځ مهال لپاره. او متاسفانه هغه پروژې چې د جمهوري نظام په وخت کې هغه منظور شوي وي، د بېلګې په توګه کلو خیل صاحب چې یادونه وکړله د اقلیم د بدلون په اړه، باندې چې افغانستان د نړۍ په یو هغه هېوادونو کې دی چې هغه د اقلیم د بدلون له امله زیات متضرر کېږي، او د دریم لویو ادارو نړیوال بانک، د آسیا کیاتی بانک او گرین کلائمیٹ چینج، دوی په 100 میلیون ډالر پروژه منظور کړی و د افغانستان لپاره. متاسفانه طالبان ونه توانیدل چې هغه پروژه چې منظور شوی دا غي پیسې ترلاسه کړي. دغه ادارو وړاندیز کړی چې دغه دوی ماده دي دغه پیسې د غیر دولتي ادارو له لارې په افغانستان کې ولګي مصرف کړي. متاسفانه طالبان دا ونه منله. هغه پیسې چې د افغانستان کومه اسپس شو چې هغه سلور کسیز بورته ورکړل شوي دي او په سویس کې په بانک کې ښودل شوي دي چې هغوی اوس په 100 میلیونه ډالر نفهم کړي. هغوی وړاندیز کړی چې دوی ماده دي چې په اساسي مسایل چې دي په افغانستان کې، خصوص د بېلګې په توګه بیرته راستنې شویو مهاجرو دپاره، د وضعیت دپاره، د هغوی د صحت او تعلیم دپاره، او د مصرف کی. متاسفانه طالبانو دې ته مثبت غبرګون ونه ښودلو، او خپله هم کوم پالیسي نه لري، نړیوال مشروعیت هم نه لري چې خپل غږ پورته کړي. نو دا ټول د دې لامل شوي چې افغانستان وخت په وخت د نور انزوا په طرف باندې ځي، او ډېر د دوی متضرر کېږي، هم ولس هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم د اقلیم بدلون د وجه نه، هم د مهاجرینو د راستنې د وجه نه، او هم د امنیتي درایلو له وجه.
1: خټک صاحب، ما سره یو نیم منټ پاتې کیږي، زه یو بار بیا تکراروم، او دا د زړه کې دننه مې د وینې کرخه جوړېږي چې دا خبره تکراروم. او خوب زه پروګرام د کوربه په توګه خپل ایموشنز یې قابو ساتم. رښتیا هم موږ د سودان، جنوبي سودان، ایتوپیا، کانګو چې کله ذکر کوو دا ډېر دردونکي ذکر دی. خدای دې قلم داسې په چا هم رانولې څنګه چې په غو راغلی دا، او ډېره بد راغلی دا، او علتونه یې درې دي غټ. وشکالي ده، غربت دی، د خلکو سې واقع دل دي، او وایلنس یا جګړې دي. غشن کم و بیش حالت په افغانستان کې دي. نړۍ ولې دې ته په انتظار ده چې هغه شان حالت جوړ شي الله به د افغانانو کومک وکړي. خټک صاحب، دا په ملګرو ملتونو کې دا کم قسم پالیټکس دي یا کم قسم بلاکس یا پلانز دي چې هغه راشي غونډې وکړي او خبره په عمل کې نه لیدل کېږي؟ یو منټ کې که یو نیم کې جواب راکولی شي، زیات نه زیات دوه منټ کې.
0: پورې همیشه دپاره چې کله شخړې مخې ته راځي، نو هغه دپاره ستاسو ته پارټنرس پکاري، یعنی تاسو ته داسې حکومت پکار دی چې تاسو تاسو کار کولی شئ، خبرې اترې کولی شئ. نو یو حکومت چې کوم نړۍ نه مني، نو هغه د وجه نه یو ډېر لوی مسله ده. دویمه، د افغانستان اقتصاد د نړیوال اقتصاد نه بالکل منقطع ده، هغه سره هیڅ تعلق نشته دی. هغه جوړولو دپاره هم یو سیاسي تګلاره پکار ده، یعنی افغانستان کې دننه چې څو پورې سیاسي بدلون نه راځي، هغه پورې ما نه د خیال چې د افغانستان اقتصاد نړیوال اقتصاد سره دوباره ملاوي دی شي. یوازې په امداد باندې د افغانستان مسلې نشي حل کېدی، هلته لوږه نشي ختمې دی، هلته خلکو ته نوکرۍ پکار دي، کروندګر ته اوبو پکار دي، ډیمونه پکار دي. دې دپاره یقینا طالبان څه کار هم کوي، دا دې کې څه شک نشته دی. خو آیا دا کافي دی؟ بالکل کافي نه دی. او د آخري خبره، همیشه د پاره ګوري چې کم جمهوریت حکومتونه یې هغه هر چاته وایي چې موږ تر دا ستونزې دي دا کمواله دی دې د پاره موږ دا کار کو دومره مرسته غواړو طالبانو د طرفه تر اوسه پورې لوږې باندې یو رپورټ کم از کم نه دی کتلی چې کم ځکه هغوی دا وایي چې په ځمکه دا حقیقت دی نړۍ څه وایي هغه یو خبر ده موږ درته دا وایو چې دلته کې حالات دومره خراب دي موږ اړتیا لرو مرستې ته داسې رپورټ هم نه دی راغلی نو حکومت هم د وخت خپل ځان د دې یعنی هغه جوګه نه ګڼي چې دې ضرورت نشته دی هغې خیال دا دی چې چونکې هغې ګیډې مړې دي عام افغان که لوږې مړي نو کېدای شي چې یو څو خلکو زړه خپه کیږي خو باقي ماته پالیسۍ کې نه ښکاري نو چې څو پرې په افغانستان کې دننه بدلون نه راغلی څو پرې افغانستان یو ځل بیا نړیوال ورولۍ برخه نه جوړې شوې څو پرې افغانستان اقتصاد نړیوال اقتصاد سره دوباره نه وي ملو شوې ماته دا ستونزې ښکاري دا چې کم سر لږ ډېر امداد ځي دا داسې دی لکه تاسو برم پټي کوئ چا کټ شولو تاسو لاړ شي بینډیج وغیرہ پیو لگوي
1: دا حل نه دی محترم خټک صاحب محترم خٹک صاحب جہانگیر خٹک صاحب خل ساپے صاحب او اغلے خورجان سب پخوانے سے میرے شن کے کڑو خیل بھی ڈیرا منرج پروگرام کے متوقع
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: هیئت اداری عالی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که وظایف کریم خان دادستان این دادگاه تا زمان تصمیم‌گیری کشور اوغوز درباره سرنوشت او در رایگیری آینده با حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم پس از تحقیق درباره اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه او اتخاذ شده است. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از چهره‌های اصلی پیگیری پرونده‌ای بود که به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه انجامید. او اکنون با اتهام آزار و اذیت جنسی علیه یکی از کارمندان دادگاه کیفری بین‌المللی مواجه است. یک منبع آگاه به این تصمیم بر رویترز گفته است که دفتر اجرایی هیئت محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی پس از یک تحقیق 18 ماهه به این نتیجه رسیده که کریم خان مرتکب آزار جنسی شده است.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

انسان که څه هم یو ټولنیز موجود دی او د ژوند ډیره برخه فردي کړوړه او انتخابونه، افکار، ارزښتونه او اړتیاوې له بل انسان یا ټولنې سره د اړیکو له اړتیا څخه تعریف مومي. خو له دې ټولو سره سره هر انسان غواړي تر ځان د محرمیت او شخصي او شخصیتي حریم داسې سره کرخه راتاو کړې وساتي چې هیڅوک یې ورړنګ نه کړي. کور، کورنۍ، څیره، جامې، فکر، د زړه خواله، شخصي معلومات او نور ځانګړي انتخابونه یې یوه برخه دي. راځئ نن شخصي حریم وپیژنو.

0: د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک په دسترنامه کې فرمایي، بل چې د محل د کورونو د ازواج د وابسته وي غیرت، بل چې د ازدواج د محل د مستورات وي دا غیرت دی، هسې وي چې مچ د چا په وجود کینی هم دی پر غیرت شي، غیور دی تر هسې حده وي. او په دا کې دوه قسمه غیرت دی، یو غیرت د عاقلانو، بل د جاهلانو. د جاهلانو دا چې بدګمانی کا، جاسوسی کا، په تش ګمان یا په تش اروېدو خبره زیاتوي یا څوک وژني یا څوک وهي، دا غیرت نه دی، دا جهل و حماقت دی. تر محمد رسول الله بل څوک غیور نه و. په افق د بی بی عایشې چې مشرکانو مختور کړی و، څو حلم و تحمل سرور وکړ تر هغه پورې چې حق و باطل و بل روشن شول، آیات نازل شو. د عاقلانو غیرت دا دی چې هرگز په خپلو مستوراتو بدګماني نه بویا، جاسوس جاسوسی نه بویا، غوږداري و وسواس نه بویا. دا کارونه څه هسې نه دي چې پټ پاتې کیږي، که په سل پردې انغاړې پیاز ښکاره کا خپلې غاړې، هر چې خدای تعالی په ازل پاکې پیدا کړي دي ناپاکې به نه شي. نړیوالو قوانینو او د بشری حقونو نړیوال اعلامی د هر وګړي شخصي ژوند، کورنۍ او کورنۍ اړیکې، استوګنځای او شخصي فضا، لیکنې او لیکنی روابط، شخصي اعتبار د یو انسان ځانګړي حریمونه ګڼلي چې د هر چا له هر راز لاسوهنې خوندي دي. د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق وایي، هیڅ شخص باید په خپل شخصي ژوند، کورنۍ، کور یا اړیکو کې له خپل سرې یا ناقانون مداخلې سره مخ نه شي. دا سند دولتونه مکلفوي چې د افرادو شخصي حریم د ناقانونه تیری څخه وژغوري. دلته د شخصي حریم د خوندیتوب تر څنګ دا هم اړینه بلل شوې چې په دې اړه د روښانه او څرګند وضعي قوانین وي، چې د شخصي حریم بریدونه تعریف کړي. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیک وګورو.
1: شخصي یا خصوصي حریم د انسان ژوند هغه برخه ده چې کس پکې د خپل شخصیت، عزت، باورونو، افکارو او شخصي چارو د خوندي ساتلو حق لري. شخصي حریم د انسان هغه ځانګړې برخه ده چې بل څوک پکې د هغه له خوښې اجازه پرته د مداخله حق نه لري. دا حریم یوازې د کور تر څلور دیوالونو محدود نه دی، بلکې د انسان له فکر، معلوماتو، اړیکو، کورنۍ او آن تر ډیجیټلي ژوند پورې پراخیږي. په افغانستان کې د 1902 کال د اساسي قانون له مخې د انسان د ازادۍ، کرامت، استوګنځي او مخابراتو خوندیتوب ته ځانګړی ځای ورکړل شوی. اساسي قانون د کور مسؤلیت تضمینوي او څرګندوي چې د قانون له حکم پرته د چا کور ته ننوتل او یا پلټنه کول جواز نه لري. همدارنګه د اشخاصو لیکونه، مخابرات او اړیکې هم له قانوني خوندیتوب څخه برخمن ګڼل شوې دي. همدارنګه د اشخاصو لیکونه، مخابرات او اړیکې هم له قانوني خوندیتوب څخه برخمن ګڼل شوې دي. په افغان ټولنه او په ځانګړي ډول په پښتني فرهنګ کې د شخصي حریم مفهوم له عزت، ناموس، غیرت او ټولنیز حیثیت سره نږدې تړاو لري. په دودیزو سیمو کې ان د چا د کور د شخصي ژوند په اړه بې ځایه پوښتنې، د کورنۍ د ښځو د عکسونو خپرول یا د شخصي خبرو افشا کول د ټولنیزو شخړو لامل کېدای شي. ټولنپوهان شخصي حریم په بېلابېلو برخو ویشي. فزیکي حریم د انسان بدن، څیره، کور، شخصي خونه او شخصي ملکیتونه دغه حریم کې حسابيږي. فکری حریم د انسان افکار، عقیده، باورونه، نظریات او شخصی احساسات پکې شامل دي. معلوماتي حریم، شخصی اسناد، تذکره، بانکی معلومات، روغتیایی معلومات، عکسونه، ویډیوګانې او ډیجیټلی معلومات په دې برخه کې راځي. اړیکتیایی حریم، ټلیفوني خبرې، پیغامونه، برېښنالیکونه او شخصی مکالمې هم شخصی حریم ګڼل کیږي. کورنۍ حریم، د کورنۍ شخصی اړیکې، کورنۍ اختلافات او هغه چارې چې د کورنۍ د غړو ترمنځ محدود وي په دې برخه کې راځي. د وګړو شخصی حریم ته درناوی یو اخلاقي بحث دی. اخلاق حکم کوي چې باید وګړي د یو بل د ژوندانه پر شخصی حریم تیری ونه کړي، ځکه دا د انسان د شخصیت، عزت او ټولنیز احترام هغه کرخه ده چې ماتېدلې د باور، امنیت او انساني اړیکو د زیانمنېدو معنی لري. رحلامین نیازی، لندن.
0: او شخصی حریم یوازې اخلاقی نه، بلکې قانونی محدودیتونه او ټاکل شوي حالات هم لري. د وګړو خصوصي حریم څه دی؟ په قوانینو کې یې بریدونه څنګه ټاکل کیږي؟ انسان ولې داسې یو حریم ته اړ دی؟ که د دې حریم بریدونه مشخص نه وي، په دې اړه ابهام څه ستونزې پیښوي؟ هره شیبه ویره او اضطراب چې د فرد څه خوندي دي او څه ناخوندي. په دې اړه به خپل درانه میلمانه وپوښتو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد، لیکوال او څېړونکی پوهاند نصرالله ستانکزی، او څېړونکی، لیکوال او د ټولنیزو سیاسي چارو شنونکی قدرمن ښاغلی افراسیاب خټک، دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. استاد ستانکزی، له تاسو نه به پیل کړو. له حقوقي پلوه خصوصي یا شخصي حریم څنګه تعریفیږي؟ په ملي او بین المللي قوانینو او نورو حقوقي اسنادو کې دا څنګه تسجیل شوی؟ څه وخت دې ته د انسانانو پام شو؟ ولې مهم دی؟
2: سلامونه او احترامات تاسو ته، لیوال صاحب، جناب خټک صاحب ته، درنو کتونکو او مخاطبینو ته. خصوصی حریم هغه حقوقی وضعیت ته ویل کیږي چې فرد د هغه په چوکاټ کې په آزاده توګه وکړی سي، خپل محرمیت وساتي، خپل عقاید بیان کړي، خپل مسکن مسکون وویني، خپل ملکیت مسکون وویني، که دا مادي وي او که معنوي، او همداشان خپل ارتباطات او د عقایدو مسکونیت پکې تسجیل وي. دغه حالت حقیقت کې همغه پرایویسي یا د موږ تاسو په حقوقي اصطلاحو کې د افغانستان په حقوقي اصطلاحاتو کې د خصوصي حریم په نامه پېژندل کیږي. رابط سول بیژنه چې دغه خصوصي حریم تاریخي لحاظ له کومه زمانې نه راپیل شوی، بیا به وروسته یې په دې کومو قوانینو کې یا په کومو نړیوالو قواعدو کې مسجل شوی ده، دا به هم لږ څه ورته پاملرنه وکړو. اساسا خصوصي حریم لکه چې د تاسو په عریضه کې وویل شو او په راپورت کې وویل شو، دا د انسانانو له ژوندانه سره، له ټولنیز ژوند سره او له فردي ژوند سره تړاو لري، او دا یو معینه او یا په بل عبارت معینه پوله او سرحد ده د ټولنیز ژوند او د خصوصي ژوند ترمنځ. انسانان کله چې په ټولنیز ژوند ته مخ راړوي، نو هغه قواعد چې په هغه وخت کې عرفي یا تعاملي قواعد ویل کیږي، په هغه مواردو کې موږ د لرغونو زمانو نه راپدخوا د خصوصي حریم بحث وینو. چې د موږ تاسو په پښتني او افغاني فرهنګ کې هغه د عزت، د ناموسدارۍ مسایل پکې مطرح کیږي. په دین لحاظ هم خپله اسلام په قرآن کې په دې مسلې باندې تاکید لري، لکه چې مثلا وایي ولا تجسسو، یعنی پلټنه مه کوئ د نورو په ژوندانه کې. یا دا ده چې سری ویل کیږي ستاسو کله د بل چا کور ته ځئ د اجازې پرته، دغه کوټه مور داخلي گئی یا مثلا د خزي او مړه د ژوندانه په ارتباط جایز نه ده تجسس وسی په دې توګه موږ وینو چې دا په تاریخي لحاظ اوږد تاریخ لري او په مدونو قوانینو کې د لومړي ځل لپاره دا په اروپایي حقوقو کې یو تیوري په عنوان د اخلاقو نه واخیستل شو او دا د نولسمې پیړۍ په اواسطو کې و چې په اروپا کې دا بحث په تیوریک لحاظ را مطرح شو او قرار قرار په شلمه پیړۍ کې دا پراخ شو. خو د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته دا مکمل شو. مکمل په دې معنا چې د دوهمې نړیوالې جګړې نه مخکې دا محدود مثلا په مسکن او شخصي ژوندانه پورې و. د ټکنالوژۍ په خپرېدو سره او همدارنګه د ژوندانه د وسعت او سهولتونو په رامنځته کېدو سره نړیوال ته متوجه شول چې دا باید په بینالمللي استازو کې مسجل شي. لومړنی سند چې په مختلفو مواردو کې دې ته په نړیوالو حقوقو کې پاملرنه کوي هغه د بشر د حقوقو د 1948 کال اعلامیه ده چې په هغه کې دا حریمونه دقیقا راغلي چې هغه ته د تعرض یا هغه ته توتل هدا د هغه نواتلو ته تعرض تعریف ورکوي. یعنې کله چې شخص د بل چا غصي حریم ته داخلیږي نو په دې حالت کې دا په حقیقت کې په حریم باندې تعرض ګڼل کېږي. وروسته د هغه لکه ستاسو په خپله مقدمه کې ورته اشاره درلوده د سیاسي او مدني حقوقو په نړیوال کنوینسیون کې دا مسجل شوی او په نورو ډیرو بین المللي اسنادو کې دا حق په رسمیت پیژندل کېږي. مثلا د کوچنیانو د حقوقو په کنوینسیون کې دا مسجل شوی. په قوانینو کې موږ باید یو ډېر جالب ټکت تاسو پام واړوو د تاسو درنو کتونکو چې موږ په افغانستان کې حتی د 1948 کال د بشر د حقوقو د اعلامیې نه مخکې چې دا اسناد تدوین شوي دي د شاه امان الله خان په اساسي نظامنامه کې دا مسجل شوي دي چې حد خصوصي حریم ساتنه یې کړې ده بخصوص د مسکن په ارتباط. اجازه راکړئ چې د مخکې له دننه نور بحث ورباندې اوږد کړم. دلته به دا تقسیمات کړو. په حقوقي لحاظ موږ څلور ډوله خصوصي حریمونه لرو چې دا خصوصي حریمونه له تعرض نه مسؤول دي. اول د عقایدو او افکارو خصوصي حریم دغه په دې معنا ده چې شخص په هیڅ وجه نسي کولی څوک پیل کولی نسي وبښي چې د ده د یو موضوع باندې یا د ده د دیني عقایدو د ده د افکارو په ارتباط د ده نه تفتیش وکړي، د ده نه دې پوښتنه او استنتاق وکړي یا هڅه وکړي چې د ده حقایق وپلټي مګر دا چې خپله شخص د ته امادګي ولري. دا یوه. بل حریم جسمي حریم ده چې شخص اجازه نه لري د بل چا له اجازې پرته د هغه په جسماني حریم باندې تیری وکړي، تجاوز وکړي، لاس ووهي یا هغه ته بې حرمتي وکړي. همداشان بل د ارتباطاتو حریم ده چې د خطونو، د پوستونو، د ایمیلونو، اوس په ډیجیټلي دنیا کې د ده د اکاونټونه چې دی لري د اجازې له پرته څوک پکې ورداخلېدای نه شي. او بالاخره د مسکن حریم ده چې شخص په حریم کې ژوند کوي هغه پرته له اجازې نه څوک نه شي ورداخلېدای. اما دلته یو ټکی باید په پام کې ولرو چې بیا حریم مطلق حالت نه لري. په دې معنا چې که چیرې د قانون په چوکاټ کې شخصي حریم تفتیش ته یا پلټنې ته ضرورت وي نو بیا د باصلاحیت محکمې د حکم پر مبنا یا د قانون د احکامو سره سم باید ورته اقدامات وسي. په افغانستان کې د افغانستان ټولو اساسي قوانینو چې اته ګونې اساسي قوانین دي خصوصي حریم په رسمیت پیژني. په نورو قوانینو کې که هغه مدني قوانین دي که جزایي قوانین دي حتی که اداري قوانین دي په دې ټولو کې خصوصي حریم پیژندل شوی او د هغه احترام او ساتنې باندې تاکید.
0: او تشکر استاد بیرته راځو د نور برخه د دې بحث نور برخه پاتې دي او مهمې دي. قدرمن خټک صاحب، په افغاني ټولنه کې موږ یو شمېر ارزښتونه لرو، کوډونه لرو، پښتونولي بولو. په پښتونولۍ کې، په افغاني معاشره کې، د انسان حریم، د انسان کرامت، په تیره بیا د میرمنو، د ښځو، دې ته مخکې له دې چې موږ مډرن او مدني قوانین ولرو، محاکم ولرو، په بومي بڼه، په تاریخي بڼه، موږ په پښتونولۍ کې د دې دپاره څه لرو؟ څنګه دغه حریم خوندي دی؟
3: ډېره مننه تاسو په سلامونه احترامونه ګران محترم سانکسي صاحب ته، تاسو لیدونکو اورېدونکو ته احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې عرض کومه چې لکه چې څنګه تاسو وفرمیل، سانکسي صاحب وفرمیل، یا مخکې نیازي صاحب خپل ګزارش کې خبرې وکړې، داسې دي چې حریم چې دی، شخصي حریم، دا تصور بیخي نوی نه دی. دا خو یعنی په دودیزو ټولنو کې هم و، منتها د هغې نوعیت جدا جلا و. یعنی دا داسې چې اوس کوم داسې نه دی لکه تاسو اوس پوښتنه وکړه. نو پښتونولي چې ده، هغه هم ډېر یو جامع نظام دی چې هغې په وسیله باندې افغانان، پښتانه پیړیو پیړیو پورې هغې خپل ټولنیز او سیاسي او اجتماعي ژوند تنظیم کړی دی. او حتی دا داسې نظام و چې حتی دا جدید یا د نوې دولت چې نو دولتي نظام، نو دا نظام و چې زمون خلکو ته یو قسم ته د ژوند طریقه جوړه کړې وه، او د خپل دې د بقا او د دې هویت، د دې د عزت، د دې د استقلال خوندیتوب په دې کې و چې دا حکومتولي دوی اجرا کړي. منتها هغې کې هغه د قبیلوي دور جوړښت، نو په هغې کې طبعاً حقوق چې هغه ټولنیز یا اجتماعي حقوق، مثلا د قبیلې حقوق، قومونو حقونه و. خدا به چې دی کې د افرادو حقونه په دغسې شکل کې نه و لکه دا اوس چې دي. ښځو باره کې دغه تصور په خپل ځای کې ډېر ژور و چې ښځې ناموس دی، عزت دی، او دا ښځې د سړو د عزت دستارونه دي. زموږ متلونو کې هم دا خبرې وې. نو دغه لحاظ سره خو ډېر ښځو ته حرمت او احترام موجود و. منتها بل طرف ته بیا د ښځو خپل حقوق چې دا تعریف شوی نو او نو اصل کې ونه. یعنی که تاسو وګورئ، مثلا میراثا یو انانه وه چې فرض که کوم کورنۍ کې سړی به ټول مړه شو، نو هغه به بیا جرګې فیصله کوله چې د ښځو سره او د هغې ملکیت سره څوک. یعنی ښځه چې وه، هغسې وارثه نه وه، وراثت چې ملکیت یا دا داسې قسم ته خبرې وي. خپله سړو دپاره هم داسې انفرادي حقوق ډېر کم وو. د دې اجتماعي حقوق چې هغه زیاتو قبیلې یا د قوم حقوق چې هغه به هغې ته به هم، بلکې داسې به وایم چې هغه نکات به ورته وایي. نکات یعنی چې د نیکه نه راغلي خبرې، انګریزي کې ورته پیټریمونی وایي. جایداد به هم د نیکه نه راتلو، او چې کوم مقررات وو نیکه نه طرف نه، هغه مقررات به بیا تامینېدل. یعنی لښکر به چې جوړېدو، نو هغې دپاره هم چې کوم نکات کې فرمول و چې دې قبیلې نه به دومره لښکر کسان وي، دې قبیلې به دومره وي، دې قوم نه به دومره وي، دغسې په قومونو کې کورنۍ ته نکات. نو نکات یو قسم ته یو داسې نظام، خو نکات په اساساً د قبیلو په ترمنځه د قوتونو تناسب او توازن په حساب سره جوړ شوی. مثلا وزیر او مسعود منځ کې، وزیرستان کې نکات نه یو هغه شته چې دې برخه په ښه کې او په بدې کې به څه وي، نفع او نقصان کې به څه وي. نو څومره د مسعود غوښتل چې دا نکات دا فرمول بدل کړي، منتها جنګونو شو، خو هغې ونه کړی شول چې دا د وزیرو دا بدل کړي، نو هغسې پاتې شول. دا یو قسم ته په لنډه توګه دا کومه چې دې کې یعنی دا دا دې کې دا هم لږ مشکل و چې مثلا ښځو د یو طرف ته ډېر حرمت و، خو بل طرف ته بیا تنازو کې زمونږ کې داسې متلونه مو چې د یعنی زر زن زمین د تنازع اسباب دي، جګړو اسباب دي. نو مطلب چې ښځه بیا زر او زمین سره برابر ملکیت غوندې ورشه، او کډه به ورته ویل چې کډه وړو، کډه راوړو، یا کډه دې څنګه ده. دا خبرې هم وي. دا خو زمونږ د عنعنوي دودیز خبرې وي. نوی نړۍ کې بیا دا خبرې بدل شوې، او دې کې په درې مرحلو کې دا بدلون راغی. په اوله مرحله چې وه، دا مونږ ویلی شو چې ولسمې پیړۍ او اتلسمې پیړۍ کې وا چې دا دولتي نظام چې ورو ورو د مطلق العنانۍ نه دیموکراسۍ طرف ته گزار په مرحله کې و. نو دې کې دا مهمه وه چې دولتونو سره ډېر واک و اختیار و، بادشاہانو کولی شول چې خلک اعدام کړي، خلکو جائیداد ضبط کړي، خلکو سره سیاست کول غواړي وکړي. نو دې لپاره دې دا وشول چې داسې قوانین جوړ کړي چې خلکو ته یعنی اجتماعي حقوق او ټولنیز حقوق او سیاسی حقوق ترلاسه شي. دا ګرانه خبره آسانه نه، خو په دریچ سره دا رو رو شوه. مثلا په برطانیه کې د میگنا کارټا چې هغوی زوړ کوم قانون و، یعنی ډېر لوی قانون و چې هغه په 1215 کې تصویب شوی و. دغسې د امریکې خپل اساسي قانون چې هغه بیا مونږ کېدای شو چې په یعنی په دولسمې پیړۍ کې اتلسمې پیړۍ کې منځ راغی. نو دا قسم ته تکامل چې دا ورو ورو وشو، کتابونه ولیکلی شو د انسان حقوق او د شهروندانو یا د وګړو حقوق دا څه شی دي. داسې اسناد مې سره فلسفې کې جان لاک او نورو فلاسفرانو دا خبرې وکړې چې افراد خپل حقوق دي. بیا د افرادو منځ کې هم یو مرحله دویمه راغله چې کومه صنعتي انقلاب سره تړلی خبرې وي، په دې کې بیا مشخصه توګه اقتصادي حقوق، ټولنیز حقوق او فرهنګي حقوق. ځکه چې د کارخانو ته کلو نه خلک راغلو، میلیونونه خلک راغلو، نوي ښاري جوړې شوې. دې خلکو منځ کې نه قبیلوي تعلق و، نه بل تعلق و، دا یو نوي جامعه جوړه شوه، نوي ټولنه. دې ټولنې ته نوي قواعد باید جوړ شوي وي چې دا ټولنه به څنګه همزیستي کوي. نو دې دپاره بیا نوي کیسې منځته راغلي. دې سره بیا دا ده چې دلته کې د کارګرانو نوزتونه راغلو، صنفي اتحادیې راغلې، مثلا د اجرتونو یعنې چې پیسې د کار په بدل کې څنګه به ورکور کیږي، دغسې د کار حق، دغسې مثلا بعد د تعلیم حق یا د صحت سہولت، خاري ژوند حقوق کې خاروندانو. دا دا یو دویمه مرحله وه. دې کې ډېره مهمه دا وه چې افراد چې دي چې دوی څنګه همزیستي وکړي. مثلا مدامې ذاتي مشکل دا و چې هر چا به وایي چې ښه نو زما حق دی او زه چې څه کول غواړم. نو بیا دې دپاره یو فارموله چې ډېر په ساده ټکو کې په اروپا کې داسې فارمول بندي شوه په هغې کې وایي چې هر څوک غواړي چې خپل سوک وغځوي، غځولی شي، وی وی چې ستا سوک هغه ځای پورې غځېدی شي، هغه ځای پورې ستا د سوک د غځېدو اخري حد دی چې کم ځای نه زما پوزه شروع کیږي. یعنی چې بلته ضرر رسولو حق بیا نه لري، خو چې بلته دا داسې خبرې راغلې او هغې لپاره قوانین جوړ شول، مدني قوانین هغې لپاره. نور خبرې نو ارزا دی چې درېمه مرحله چې هغه بیا لکه چې تاسو مرته چې دا د ملل متحد او د پین ملی منشور یا برنامه د انساني حقوق، نو دغه درېمه مرحله وه. نو دې سره بیا دا شخصي حدونه د حق سره تکامل یې کړی دی دودیزو نه تر نن پورې، دودیزو ټولنو نه تر صنعتي ټولنو پورې او جدیدو ټولنو.
0: ډېره مننه. خو په دې به بیا وروسته بیا وغږېږو تر استاد ستانکزي وروسته چې په پښتونولۍ کې ځینې نالیکل شوي نامدون داسې اخلاقي نورمونه وو چې ځینې حریمونه یې ساتل. مثلا کله به چې میرمنو له ګودر نه اوبه ډکولې، د ګودر حریم محفوظ و. که په یوې لارې به ښځې تیرېدلې په کلیو کې، نارینه و له اخلاقي پلوه لار چپوله، د هدیرې حریم معلوم و، د جومات حریم معلوم و، د چا دیره بچې دیوالونه یې نه لرل. اول ته به خلک ناست و، هیچ چا له لویې لارې نه دې دیرې ته نه کتل. البته چې دا اخلاقي موازین و، خو ځینې حقوقي موارد او قوانین بیا له اخلاقو له عرف او له فرهنګ څخه هم اخیستل کیږي. په دې به بیا بحث کوو. اوس به راشم استاد ستانکزي ته. استاده، دوه مسالې چې ستاسو د خبرو په منځ کې ماته را پیدا شوې د پوښتنې په ایس، یو دا چې د شخصي حریم موضوع چیرته د قوانینو، اخلاقو او فرهنگی عرف ترمنز بریدونه ټاکل کیږي ورته چیرته سره بیلیږي کوم ځای کې په حقوقي چوکاټ کې راځي کوم ځای کې په عرفانانه کې راځي کوم ځای کې په اخلاقي چوکاټ کې راځي او تر ټولو مهمه د انسان څیره ظاهر آیا دا شخصي حریم دی سره له دې چې پوهیږو چې په ټوله نړۍ کې د بدن د ځینو برخو پټول هم حقوقی حکم لري هم اخلاقی او هم فرهنگی اما څومره په دغه ظاهر کې د لاسوهنې اجازه شته دی که د مداخلې څومره جواز دی او دا آیا د شخصي حریم یوه برخه ده که نه ده؟
2: ډېر جالب پوښتنې مو کړې. اول خو اجازه راکړئ چې د تاسې د پوښتنې په ارتباط چې فکر کوم تاسې د پوښتنې یوه برخه مو ځوابوي. اصلا حقوقي قواعد مجرد او ځانته قواعد نه دي. د حقوقي قواعدو سرچینې باید په اخلاقي قواعدو کې ولیدل سي، په عرفي او تعاملي قواعدو کې ولیدل سي، په دیني قواعدو کې ولیدل سي. موږ ډېر داسې حقوقي قواعد نه تنها د خصوصي حریم په اعتبار په نورو هم لرو چې د هغه سرچینه منبع او مصدر یو اخلاقي قاعده ده یا یو عرفي قاعده ده یا مثلا یو دیني قاعده ده. د قوانینو او حقوقو د بیلیدلو مسله په اوله مرحله کې په لرغوني روم کې مطرح کیږي او دغه منطق همدا نه ده چې دا له نورو نه منفصل وګڼي، بلکې هلته منطق دا ده چې قوانینو ته زیات زر ضرورت ده فرهنګي قواعدو یا عنعنوي قواعدو یا اخلاقي یا دیني قواعد په سادګي نه بدلېدل. بلان د همدې لپاره موږ ته وایي چې موضوعي یا وضعي قواعد نو دا اصلا بحث دغې نه شروع کیږي. تاسو د خبرې په تایید موږ په افغاني کلتور کې په افغاني ټولنه کې ډېر داسې اخلاقي کودونه لرو چې هغه که مستقیم خصوصي حریم نه تعریفوي بلکې هغه ته احترام پکار ده. مثلا لکه چې تاسو ورته اشارې درلودې د هغه په څنګ کې موږ دا دومره په وسعت وینو چې د میلمه حریم ساتل مثلا حتی د حیواناتو چې موږ په خپل سیستم کې لرو دا په دې معنا چې دا یو ډېر غني تعاملي سیستم موږ په دې ارتباط لرو. فرهنګ تازه مشخص پوښتنې په ارتباط چې په دې جسماني یا بدني حریم پورې مربوطه مسئله ده دلته دوه مسئلې مطرح دي. موږ نشو کولی د یو چا څېره بایسلام روخانه ده او هر څوک ویني و په دې ارتباط یا مسئله دا ده چې موږ اجازه نه لرو چې د چا په صورت او څېرې باندې ملنډ ووهو هغه د هغه توهین وکړو. که چېرې داسې یو مورد وي دا په ډېرو مواردو کې توهین مسئله رامنځته کوي چې په حقوقي لحاظ دا خپله اهانت جرم ګڼل کېږي په کودونو کې ورته جزاګانې پامل سوي دي. په اوسنۍ نړۍ کې د څېرې د بدلېدو مسله دوه مسله ده چې دا اوس موږ وینو چې پلاستیکي جراحي کوي یا مثلا خپله څېره بدلوي. په اوسنۍ دنیا کې دا یو فردي حق ګڼل کېږي، یعنی اشخاص اجازه پیدا کوي چې خپل څېره بدله کړي خپل مخ بدل کړي. ما شرط دا ده چې د دې څېرې بدلولو هدف دا نه وي چې د څېرې په بدلولو کې د جرمي اعمالو د ارتکاب مسله رامطرح شي. موږ تاسو وینو چې په پرمختللې دنیا کې داسې دواوې استعمالېږي یا داسې تزریقات وجود لري چې یو سپینګری ځوان یې یا مثلا څېره یې ورته پلاستیکي جراحي وکړي یا لکه دغه غوندې دا د افرادو شخصي بحث ده. دکه نو دولت یا نور اشخاص بیا نسي کولی چې درته ووایي څېره له دغه حالت نه بدله که هغه حالت ده. بلان دا بحث فردي حق ده، خصوصي حریم د لپاره نه ده چې د انسانانو د افرادو څېرې بربندې دي ټولې ویني. اما تماس نیول و سره یا بیان تکرارم اخانت سیرو دغه حقوقی عمل یعنی پسنگ غیر اخلاقی عمل هم ده.
0: بله ډیر مننه. د بس دوام ته بیا راځو. ښاغلی خاټک، اوس د همدغې پښتونولۍ او افغانیت او په مجموع کې هغه څه چې موږ د غیرت تر مفهوم لاندې راولو، د دې بل اړخ ته راځو. یو اصل خو دا دی چې څوک حق نه لري چې د چا په شخصي حریم تیری وکړي، نقص کړي، تر پښو لاندې کړي. دا خو یو اصل دی. بل اصل د خپل شخصي او خصوصي حریم د ساتنې حق دی. که یوه کورنۍ یو فرد له دغه نقص سره مخامخ کیږي، هغه د هغه د غیرت غریزي ځواک حکم کوي چې دی باید دفاع وکړي، دغه ساتنه وکړي. کله کله دغه غیرت په یو بې ځایه ځواک بدلیږي، او دلته نو بیا نه قانوني حدود پاتې کیږي نه اخلاقي. یعنی د غیرت په نامه، د خصوصي حریم د ساتنو په نامه جرمونه او جنایتونه کیږي، انسانان وژل کیږي. ما د خوشحال خان خټک د دسترنامې نقل وکړ د همدې دپاره. موږ د غیرت په نامه چې ګواکې خصوصي حریم ساتو، د ډیرو جنایتونو شاهد یو. ښځې وژل شوي دي، انسانان وژل شوي دي، وهل شوي دي، انسانانو ته حد کې حرمت شوی دی او ظلم شوی دی، استبداد شوی دی. د دې حدود څنګه ټاکلی شو؟ دا هغه حدود دي چې هېڅکله څوک قوانینو ته نه ګوري په دې برخه کې.
3: ارسادی چې قبیلوی ژوند کې هم ډېر جامع مقررات وو، ډېر لکه جما مخکې مرض کړی، یعنی دا شخصي حریم کور ورختل چې دي، کور ورختل نو داسې جرم و چې دې باندې داسې چا به وکړو نو دا هغه کور سوځول یا نورې خبرې په هغې کې روا وي، جرګه به کېده او د جرګې د فیصلو د تطبیق لپاره لښکر به جوړېدو. او هغې کې ما لکه چا وکړو، ساتھ بیا دغه نکاح وو چې هغې به جزیات وي چې دې کې به څوک وي، څنګه به وي، دا خبرې موجودې وي. حتی داسې خبرې موجودې وي چې فرض کا یو یو بل څوک ټپي کی، نو هغه دې هر ټپي کېدو چې څوک چا کړی دی، یعنی څوک ملزم دی یا مجرم دی، دا کار چې کړی دی، نو هغه نه وو بیا جرمانه ډنډ وي ورته ډنډ ډنډ سنسکرت ته کېدو خو زموږ جرګې کې هم شته. نو دا به وو. او هغې کې مقررات مثلا جالبه وه، ما یو ځل تحقیق کولو په دې وزیرستان کې دا چې پګړۍ خلکو والی وي، نو د وزیرستان کې وزیر مسؤولو کې ځنې کومونه سي چې